Doamne, de mă făceai piatră, azi stăpâneam lumea toată. Dar mi-ai dat cântec și dor și m-ai făcut muritor.

la lume drăgăstoase, dar mândruța-i printre ele, cum-i luna printre stele, cum-i luna printre stele mândrați.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Negrește Oaș, inima țării Oașului. Negrește Oaș, orașul capitală, este centrul economic și cultural al regiunii istorice Țara Oașului. Negrește Oaș, situat în județul Satu Mare, este mai mult decât un simplu oraș. Este inima țării Oașului, un loc unde tradițiile străvechi se întâlnesc cu modernitatea într-o sinergie perfectă. De la declararea sa ca oraș în 1964 și până la recunoașterea sa ca stațiune turistică de interes local în 2017, Negrește Oaș a evoluat constant, devenind un centru economic, administrativ și cultural esențial pentru această regiune istorică. Aceste tradiții sunt completate de o arhitectură populară distinctivă și de meșteșuguri tradiționale, care fac din Negrește Oaș o destinație turistică de neegalat. Luna Șes, stațiunea turistică a viitorului. Stațiunea Luna Șes, un proiect ambițios aflat în plină dezvoltare, este locul ideal pentru iubitorii de natură și sporturi de iarnă. Noua pârtie de schi, dotată cu un telescaun de 4 locuri, atrage atât localnici cât și turiști din întreaga țară. În plus, avem trasee marcate, avem un sfinx natural și Via Ferrata. Peisajele montane impresionante fac din această stațiune o destinație de neuitat, indiferent de anotimp. În apropiere găsiți și parcul de aventură Luna Ventura, care oferă trasee de diferite dificultăți, oferind experiențe memorabile pentru toate vârstele. Această stațiune se dezvoltă rapid, devenind un pol de atracție turistică major pentru întreaga regiune. Așteptăm investitori pentru parteneriate. Investiți în viitorul nostru, un oraș în plină dezvoltare. Negrește Oaș este în plină expansiune și oferă oportunități excelente pentru investitori. Dezvoltarea rapidă a stațiunii Luna Șes, alături de infrastructura turistică deja existentă, precum pensiunile confortabile și restaurantele cu mâncăruri tradiționale, creează un mediu propice pentru noi afaceri. Zona este cunoscută pentru autenticitatea sa, iar tradițiile locale sunt un magnet pentru turiștii în căutare de experiențe unice. Atracții culturale și tradiționale. Orașul găzduiește o serie de obiective turistice deosebite, printre care Muzeul Țării Oașului, cu expoziția sa etnografică permanentă, și galeriile de artă Dr. Mihai Pop, unde vizitatorii pot explora viața tradițională oșenească. Muzeul în aer liber al Țării Oașului, o reproducere în miniatură a unui sat oșenesc de odinioară, oferă o călătorie în timp, punând în valoare patrimoniul cultural local. Negrește Oaș este de asemenea locul unde meșteșugurile tradiționale sunt păstrate și promovate de artizani locali care continuă să creeze haine, ceramică, zgârzi și zgârdane din mărgele multicolore. Evenimente anuale și tradiții oșenești. Negrește Oaș este o destinație vie, cu numeroase evenimente culturale anuale, cum ar fi Sâmbra Oilor, Zilele Orașului și Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă. Acestea reflectă bogăția tradițiilor oșenești și aduc împreună comunitatea locală și vizitatorii într-o sărbătoare a culturii autentice. Pentru investitorii care caută oportunități, Negrește Oaș este locul ideal. Dezvoltarea orașului și potențialul turistic în continuă creștere creează un mediu favorabil pentru afaceri. Zona este deja cunoscută pentru pensiunile sale turistice, care oferă cazare confortabilă și mese tradiționale preparate cu ingrediente locale și după rețete transmise din generație în generație. Cu o astfel de ofertă turistică diversificată, Negreștioaș devine rapid o destinație atractivă atât pentru turiști, cât și pentru investitori. Dar Negreștioaș nu este doar despre modernitate, este și despre sufletul acestei regiuni, tradițiile autentice ale țării Oașului, păstrate cu grijă și respect de generații întregi, festivalurile locale, meșteșugurile autentice și obiceiurile oșenești vă vor purta într-o lume plină de culoare și autenticitate. Vă invităm să descoperiți Negreștioaș, inima țării Oașului, unde tradițiile străvechi se întâlnesc cu modernitatea într-un decor natural de poveste. Investiți în starea de bine și veniți să trăiți magia unui loc unic în România. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Iubește-mă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În pădurea cu alune aveau casă trei pitici. Vine pupăza și spune:
2: Petra Maria, ce spune pupăza?
3: Aici e comuna Aluniș.
2: Să nu credeți că eu și Petra Maria, fica mea, vrem să rescriem legenda comunei Aluniș din județul Cluj. Vrem doar să fiți bine dispuși și să pornim la drum cu gând bun pentru a descoperi satul Aluniș și cele care mai formează comuna cu acest nume: Corneni, Ghirolt, Pruneni și Vale. Fiecare au câte o poveste îndelungată și frumoasă care se cere cunoscută. Aproape de Dej și Cluj-Napoca, situată în nordul județului Cluj, comuna Aluniș își întinde hotarele larg, pe dealuri și văi cu pământ mănos, care a fost mereu prielnic agriculturii și creșterii animalelor. Acum întreaga comună s-a modernizat și rețeaua electrică sau cea de apă curentă și canalizare ajunge în toate satele. Drumurile sunt și ele amenajate și comuna are oportunități dintre cele mai bune pentru turism și investiții economice. Satul Aluniș este multisecular și urmele arheologice îi duc istoria locuirii în negura timpului, încă în vremea dacilor liberi. Biserica din Aluniș veghează deasupra tuturor acoperișurilor și cinstea acordată ei izvorăște din sufletele credincioșilor din comună, care sunt oameni iubitori de Dumnezeu și știu că munca este rugăciunea fiecărei zile. Despre viața sufletească a comunei vorbește cu har și pricepere preotul paroh din Aluniș.
4: Sunt părintele Ioan Boroș. Denumirea satului nostru nu este aleasă întâmplător, deoarece în jurul satului sunt într-adevăr păduri de alun, iar Alunișul este ca o poiană în mijloc de codru. În centrul satului se ridică semeți turla Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului, construită între anii 1948-1961. După împodobirea interioară a bisericii cu pictură, vrednicul de pomenire preasfințitul părintele nostru Teofil Herinianu a poposit în parohia Aluniș, binecuvântând truda strămoșilor noștri. Întreaga comunitate este ancorată în viața și activitatea bisericii și astfel biserica a devenit în această perioadă farul care luminează această lume, pândită din toate părțile de întuneric și nesiguranță. În componența parohiei noastre mai intră și filia Pruneni, aflată la o distanță de 2 km de centrul comunei. Acolo avem o biserică din lemn, monument istoric, care datează din secolul al XVIII-lea. Pereții interiori ai bisericii au fost pictați în întregime, însă timpul și-a pus amprenta pe picturile existente. Cei care trec pragul astăzi intră într-o lume de mult uitată. Aici toate grijile lumești dispar, iar tu, omule, simți că ești învăluit de o liniște deplină, iar pacea și iubirea te copleșesc.
2: Satul Corneni își ia numele de la pădurile de corni din apropiere și este pomenit în documente încă de la 1219. Din istoria lui îndelungată au rămas case tradiționale care vin din arhitectura dacică, având adaptarea la mediu care le-a permis să dăinuiască milenii prin reconstrucție perpetuă. La marginea satului, dintre coroane de copaci, se decupează meterezele castelului Schilling, monument istoric de secol XIX, care arată ca un desen din cărțile de basme ale copilăriei. El merită vizitat pentru că amestecul de elemente constructive specific barocului transilvan îi dă un farmec al liniilor arhitectonice unic. În sat există o biserică ortodoxă care dă răgaz de rugăciune și admirare a artei religioase călătorului. În satul Ghirolt, care este încă de la 1333 pomenit cu numele în documente, se află un monument al eroilor care face dovada păstrării memoriei înaintașilor și prilejuiește un moment de reculegere pentru viețile jertfite de locuitorii acestor ținuturi pentru apărarea țării în cele două războaie mondiale. De văzut în Ghirolt este și Biserica Reformată, care este declarată monument istoric având o vechime remarcabilă. Satul Vale oferă și el din îndelungata istorie obiective atrăgătoare ca Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, dar are și un cămin cultural unde adesea au loc manifestări care atestă tradițiile și cultura locală. Peisajul mioritic al comunei Aluniș din județul Cluj este în armonie cu firea cumpătată și răbdătoare a locuitorilor și călătorul va găsi un pahar de apă proaspătă în orice poartă, pentru că aici ospitalitatea și vorba bună sunt în firea lucrurilor. O vizită în comuna Aluniș este un câștig pentru pacea sufletească și bucuria privirii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi dăm veste și facem poveste despre solidaritate. Ce simplă și frumoasă ne-ar fi viața, ce strașnic s-ar adăuga zilele, ce construcție redutabilă ne-ar fi petrecerea prin această lume, dacă am putea stăpâni taina solidarității. Dacă ar fi ea bunoară un parfum pe care să-l răspândim printre oameni sau o muzică suavă care să-i uimească și să-i adune o căldură obținută în vreun fel anume, prin arderea petalelor uscate, prin combustia aripilor de fluturi, ori un curcubeu care să-i irizeze în cupola deasupra oamenilor. Dacă ar fi așa ceva, poate ar fi mai ușor. Dar este câte puțin din toate acestea, însă în mod esențial altceva, mereu altceva, altundeva, și din această pricină solidaritatea nu poate fi produsă sau reprodusă între oameni. Ea este pur și simplu dată. Coboară ca o simțire discretă, odată cu ploile și înserarea, și așteaptă prin cotloane gestul, fapta, mersul, cuvântul, care să facă din ea o binecuvântată stare între semeni. Omul este făcut din adevăr și credință. Omenirea este făcută din solidaritate și ea nu are în niciun alt fel șansa de a fi. După cât de multă sau puțină solidaritate există între oameni, omenirea este mai mare sau mai mică. La limită, în absența totală a acestei stări, ea este doar o colecție de indivizi ai unei specii rătăcitoare între cele pământești și cele cerești, între cele văzute și cele nevăzute. La apogeu, în cele mai înalte momente, în prezența plenară a solidarității, omenirea prinde chipul divin, chip care nu mai poate fi reprodus individual, ci doar din nenumărate fragmente, din mari adunări umane purtate de același gând și ideal. Speranța că se poate instituționaliza un sistem social de administrare a solidarității, a tovărășiei, în socialism, de pildă, sau social-democrație, s-a dovedit la fel de absurdă ca și certitudinea că aceasta se bazează pe un model de împărțire a bunurilor, a valorilor între pacienții unui astfel de sistem. Pentru că, repet, solidaritatea este o taină adâncă, o plasare pe linia care unește prietenia cu iubirea, generând frăția, frățietatea. Nu împărțirea egală a moștenirii îi face pe frați astfel și nici măcar consanguinitatea. Frații nu sunt frați pentru că vorbesc aceeași limbă și locuiesc sub același acoperiș. Ei dobândesc această formă specială de relaționare prin blânda pogorâre a inexplicabilei stări care înveșmântează în haine albe de sărbătoare, care dă unica senzație a consimțirii, a comunierii, a împărtășirii, așadar a solidarității. Nimic nu m-a emoționat mai puternic, din câte am văzut până acum în lumea asta noastră mică, decât solidaritatea, frăția dintre oameni, de la gestul mic de prietenie din închisoarea politică până la marile mișcări ale popoarelor care răstornă o tiranie sau orice altă formă de diabolism social, pe nivele succesive, pe etape, prinzând grupuri de mărimi diferite, solidaritatea își desfășoară lucrarea. I-am zis mic, mărunt, gestului din închisoare, dar el este în același timp unul uriaș. De pildă, în celula în care era închis Vulcănescu, avea un coleg care suferea de o boală a mâinilor, pe care o acutiza dureros frigul. Mircea Vulcănescu s-a gândit să-l ajute cumva, dar nu avea la îndemână decât o pereche de ciorap de lână. Cum să faci din ciorap mănuși? Intelectualul rafinat, filozoful, spiritul coagulant al unei mari generații culturale, cum mărturisesc despre el Țuțea, Cioran sau Noica, nu a stat prea mult pe gânduri, a destrămat ochi cu ochi ciorapii și, folosind două bețe de chibrit drept croșete, a recompus rețelele firului de lână într-o alcătuire proprie mâinilor, într-o pereche de mănuși. E greu de crezut că Mircea Vulcănescu croșeta și în libertate, dar este de crezut că a învățat să croșeteze în pușcărie pe bețe de chibrit pentru a alina suferința aproapelui său. E aici ceva simplu, dar și ceva sublim. Fraților, spune Neemia în Cartea Sfântă, în Biblie, chemându-și semenii mai aproape pentru ca reclădirea cetății să fie cu putință. Lucrarea este mare, iar noi suntem răspândiți pe zid, departe unii de alții. În fața dușmanilor care îi batjocoreau și îi pândeau, oamenii lui Neemia zideau cu o mână și în cealaltă țineau arma, iar cei care lucrau cu amândouă aveau încinsă sabia la mijloc. Cel cu trâmbița de alarmă se afla mereu lângă profet. Atâta doar că pentru o construcție coloanele trebuie așezate la distanța potrivită pentru ca să susțină acoperișul. Veniți mai aproape, dar nu prea aproape. Răspândiți-vă care pe unde, dar nu prea departe. Să găsești distanța potrivită și momentul prielnic se cheamă să ai vocația de întemeietor. Pentru că oricât de important ar fi efortul individului, opera este solidară. Așa cum strunele viorii sunt așezate la o anumită distanță ca să nască armonie, oamenii trebuie să-și găsească așezarea ca să vibreze în aceeași înaltă melodie, cea care pornește peste lume din turnuri. După cum în natură doar animalele crude se înhaită pentru a-l prinde pe cel neprihănit și slab păzit, și în natura umană cel mai adesea găsim la oaltă oameni cruzi, oamenii pierzanii, uneltitorii răului. Prima lor datorie este a de a ne face să credem că făcătura lor poate fi desfăcută cu aceleași mijloace. A încerca să desfaci urzelile, a te prinde în jocul acesta de fire și destine, chiar cu gândul de a le limpezi, nu înseamnă decât să devii unul dintre ei. Și eu știu foarte bine asta. La fel de bine știu cei de felul lui Alexandru Macedon că pentru a cuceri cetatea, nu trebuie să te apuci să desfaci cu migală nodul așa ziselor înțelepciuni, ci să-l tai cu o mișcare rapidă și hotărâtă. Dar la ce bun să le iei cetatea? Mai bine închizi în ea. Nu cred în tovărășie și în mersul împreună al oamenilor spre un scop de ei înșiși fixat, spre un țel pe care și-l propun și pe care îl urmăresc cu puține puteri pe care le au la îndemână. Dar cred cu toată ființa că pe cei însingurați îi leagă o forță neștiută care adună, dincolo de ceea ce noi putem cunoaște, într-o comuniune profundă pentru care timpul și natura sunt accidente, draperii înșelătoare, cărora li se adaugă geografia, astfel încât cei care nu vor, nu ajung să vadă că un om care lucra în secolul al XIII-lea în Paraguay poate fi legat de o femeie trăitoare în India începutul secolului de 20 și de un copil născut pe țărmul Mării Negre pe la începutul acestui mileniu. Când solidaritatea se ivește în zilele noastre, e cu atât mai bine, pentru că oamenii au la îndemână tot ce le trebuie pentru a o domina. Pot opri timpul, pot face istoria, pot să schimbe geografia, dar, repet, nu neapărat pentru că ei vor asta. Pur și simplu, dacă se întâmplă, se întâmplă. Pentru că tot ce se întâmplă cu voia lui Dumnezeu se întâmplă bine. Eu așa zic. Voi? Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neși

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: V-am regăsit, dragi ascultători, suntem tot aici, prezenți pe undele Radio Someș și în familia Radio Someș la emisiunea Magazin de Duminică. În cele ce urmează vă aducem în atenție cele mai importante știri ale săptămânii. Cătălin Predoiu, mesaj după demisia din conducerea PNL. Citez: România poate rata o oportunitate istorică dacă întârzie formarea noului guvern. Cătălin Predoiu și-a depus recent demisia din funcția de prim vicepreședinte al PNL și a transmis un mesaj de avertisment privind poziționarea strategică a României. Liberalul susține că întârzierea formării unui guvern cu mandat de plin poate afecta capacitatea țării de a se implica în marile proiecte de conectivitate care vor modela relațiile comerciale, energetice și logistice dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu în următoarele decenii. Acesta susține că țara noastră se află într-un moment decisiv, în condițiile în care la nivel internațional sunt conturate noi rute comerciale, logistice și energetice. Citez: ca urmare a lipsei unui guvern cu mandat de plin, România pierde șansa de a deveni un jucător esențial pe ruta marilor coridoare de conectivitate. Cătălin Predoiu susține că lipsa unui executiv stabil reduce capacitatea României de a negocia și promova proiecte strategice într-un moment în care la Bruxelles și Washington se discută noile coridoare eurasiatice. În opinia sa, această situație poate afecta șansele țării de a atrage investiții și de a-și consolida rolul geoeconomic în regiunea Mării Negre. Tot în zona politicii la nivel național rămânem, după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl desemnează pentru funcția de premier pe Adrian Veștea, acesta anunță că va continua negocierile cu partidele politice până la formarea unei echipe de miniștri și finalizarea unui program de guvernare. Premierul desemnat Adrian Veștea spune că nu renunță la mandat și că va continua negocierile cu partidele politice până la formarea unei echipe de miniștri și finalizarea programului de guvernare. Vă reamintesc că Adrian Veștea a amânat depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament până luni 22 iunie. Acesta susține că înțelege așteptările oamenilor după mai bine de o lună și jumătate de instabilitate politică. Citez: românii își doresc soluții și rezultate, însă discutăm despre viitorul guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate și luată în interesul pe termen lung al României. Îmi asum continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale, fără improvizații, fără excese, fără decizii dictate de emoție sau de grabă, cu seriozitate și echilibru, valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul și încrederea Parlamentului, a declarat Adrian Veștea. Mergem mai departe, indexul de atractivitate urbană 2026, Brașov și Cluj-Napoca rămân cele mai atractive orașe pentru locuire. Brașov și Cluj-Napoca se mențin pe primele două poziții în clasamentul celor mai atractive orașe pentru locuire din România, în timp ce Constanța urcă pe locul al treilea potrivit ediției 2026 al Indexului de Atractivitate Urbană, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Interesant institut! Topul primelor 10 orașe este completat de Timișoara, Sibiu, Oradea, Iași, București, Alba Iulia și Arad. Conform studiului care analizează atractivitatea celor 41 de municipii reședință de județ din România, din perspectiva intenției de mutare și a percepției privind calitatea vieții. Ce pot să zic? Mie îmi place Brașovul, mă bucur că este top. Trecem și la următoarea știre. Ministerul Afacerilor Interne continuă campania de conștientizare: niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un demers dedicat susținerii emoționale a elevilor aflați în perioada examenelor. În aceste zile marcate de emoții, așteptări și presiune pentru absolvenți, campania transmite un nou mesaj adresat părinților, de această dată din perspectiva tatălui. Accentul este pus pe importanța încrederii, a sprijinului și a prezenței constante în viața copiilor, dincolo de rezultatele școlare. Inițiativa atrage atenția asupra faptului că succesul unui examen nu trebuie să fie măsurat exclusiv prin note, ci și prin echilibrul emoțional și starea de bine a tinerilor. Merge mai departe, Nicușor Dan retrimite Parlamentului legea care permitea 200 de litri de țuică fără accize. Președintele României a trimis înapoi Parlamentului spre reexaminare legea care prevedea majorarea la 200 de litri a cantității de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodării și scutite de accize. În prezent, codul fiscal permite scutirea de la plata accizelor pentru alcoolul obținut din fructele produse în gospodărie în limita a 50 de litri pe an, cu condiția ca acesta să fie destinat exclusiv consumului propriu și să nu fie comercializat. Legea adoptată de Parlament ar fi extins această scutire la 200 de litri anual pentru fiecare gospodărie înregistrată în Registrul Agricol. Și încheiem cu ultima știre, zeci de animale verificate de poliția animalelor din Sălaj. Proprietarii au fost sancționați. În cadrul acțiunii desfășurate în 16 iunie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Sălaj au verificat 35 de deținători de animale, fiind controlate 48 de animale. Cu ocazia controalelor efectuate, polițiștii au constatat că deținătorii a două cabaline nu le-au acordat asistența medicală necesară, iar un alt deținător nu ar fi asigurat condiții corespunzătoare de adăpostire pentru o cabalină. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.000 de lei pentru încălcarea prevederilor legii numărul 205/2004 privind protecția animalelor. Iubim animalele, așa că aveți grijă de ele, vă rog frumos! Acestea au fost știrile și sinteza știrilor, dragii mei ascultători. Să aveți parte de o duminică minunată alături de noi, pupici cu sclipici!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Stimați ascultători, și bine v-am regăsit la rubrica Evenimentele săptămânii viitoare din cadrul emisiunii Magazin de Duminică. Cum ne-am obișnuit și v-ați obișnuit, vă dăm întâlnire în fiecare zi de duminică. Astăzi este 21 iunie, dar cum ziceam, vă dăm întâlnire într-un spațiu dedicat culturii, tradițiilor și celor mai importante manifestări care aduc comunitățile mai aproape de identitatea lor. Săptămâna viitoare vreau să vă zic că se anunță una bogată în evenimente culturale cu puternic caracter tradițional, în care sunt zienele, sărbătoarea verii și a simbolurilor populare românești, devin punctul central al unor spectacole și festivaluri de anvergură. Astăzi vă propunem două evenimente de referință desfășurate în județele Cluj și Bistrița Năsăud, care aduc în prim plan folclorul autentic, dansul, muzica și obiceiurile străvechi. Începem cu un eveniment special organizat la Cluj-Napoca, sub egida Consiliului Județean Cluj și a Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Miercuri 24 iunie 2026, de la ora 17, Sala Radio Cluj, situată pe strada Donat numărul 160, va găzdui spectacolul intitulat sugestiv Tradiții Clujene de Sânziene, o manifestare dedicată uneia dintre cele mai frumoase sărbători ale verii românești. Evenimentul își propune să readucă în atenția publicului farmecul sânzienelor, cu tot ceea ce înseamnă ele în cultura populară: credințe, cântec, joc și lumină. Atmosfera promite să fie una de sărbătoare autentică, în care tradiția este pusă în valoare prin artiști consacrați și ansambluri folclorice de prestigiu. Pe scenă va evolua orchestra profesionistă Cununa Transilvană, sub bagheta dirijorului Tudor Căucean, un nume bine cunoscut în spațiul muzicii tradiționale transilvanene. Alături de orchestră, publicul o va putea asculta pe Mariana Morcan, o interpretă apreciată pentru autenticitatea și forța expresivă a repertoriului său. Un moment important al spectacolului va fi susținut de grupul tradițional din Frat, coordonat de Romulus Bucur, care va aduce pe scenă jocuri și cântece păstrate din generație în generație, cu o valoare etnografică deosebită. De asemenea, vor urca pe scenă interpreții Iosif Rusu, Mariana Pop și Cosmin Mocean, artiști care completează tabloul muzical al serii cu piese din repertoriul tradițional clujean și transilvanean. Un moment deosebit al evenimentului este dedicat conceptului tezaure umane vii, prin prezența unor personalități ale folclorului autentic: Dumitru Moldovan, Elisabeta Rusu și Ioan Moldovan. Acești purtători de tradiție reprezintă legătura vie dintre trecut și prezent, dintre comunitate și patrimoniul său cultural imaterial. Spectacolul va fi prezentat de Alin Pop, iar managementul evenimentului este asigurat de Adriana Irimieș. Și un detaliu important pentru public: intrarea este liberă, ceea ce transformă acest eveniment într-o invitație deschisă către toți iubitorii de folclor și tradiție. Continuăm cu un alt eveniment de amploare, de data aceasta, care va avea loc duminică 28 iunie 2026 pe dealul Hagău, din localitatea Herina, comuna Galații Bistriței, județul Bistrița Năsăud. Este vorba despre Festivalul Sânzienelor de pe Hagău, ediția cu numărul 5, o manifestare cultural-artistică în aer liber, dedicată celebrării tradițiilor de sânziene într-un cadru natural spectaculos. Organizat de Consiliul Județean Bistrița Năsăud, Primăria și Consiliul Local al Comunei Galații Bistriței, împreună cu Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, festivalul își propune să aducă împreună ansambluri folclorice, artiști consacrați și comunitatea locală într-o mare sărbătoare a verii. Programul zilei, vreau să vă zic că este unul complex și bine structurat. De la ora 10 are loc un târg de artă populară, unde meșteșugarii locali vor expune obiecte tradiționale, de la textile și ceramică până la podoabe și obiecte din lemn, toate purtând amprenta autentică a culturii populare românești. Apoi, de la ora 14 este programată evoluția formațiilor de dansuri moderne din Galații Bistriței, un moment dedicat tinerilor și expresiei artistice contemporane, coordonat de coreograful Simona Matei, alături de fanfara Rodna, condusă de dirijorul Lehel Sabo. De la ora 15, publicul este invitat la spectacolul folcloric în aer liber, momentul central al festivalului. Pe scenă vor evolua numeroase ansambluri și artiști de prestigiu. Îi vom putea urmări pe membrii ansamblului folcloric Mihai Vodă, din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, dar și formația de dansuri maghiare din Jeica, coordonată de Vajda Ilonca. Un alt moment spectaculos va fi oferit de călușarii urmașii grănicerilor din Budacul de Sus, un grup care păstrează cu sfințenie unul dintre cele mai vechi și spectaculoase obiceiuri românești. De asemenea, publicul va putea urmări ansamblul folcloric Cununa de Sânziene din Dipșa, comuna Galații Bistriței, coordonat de coregraful Nicu Corci. În cadrul festivalului vor evolua și soliștii Melisa Pilar Tomoiagă, Rafi Lănițiu și Alina Maria Pop, voci tinere și expresive ale folclorului românesc contemporan. Un moment artistic deosebit va fi susținut de ansamblul artistic profesionist Mureșul din Târgu Mureș, sub conducere artistică a lui Teodor Togorean, cu coreografia semnată de Florin Cerghedi, alături de soliștii Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Livia Sârlea, Teodora Togorean și Teodor Sântean. Festivalul va duce pe scenă și artiști laureați din județul Bistrița Năsăud, printre care îndrăgita noastră prietenă și membra familiei Someș, Cristina Cristina Bucnar, Paul Ban, Teodora Florea, Marius Cățuna și Larisa Bosbici, fiecare dintre ei contribuind la promovarea cântecului popular autentic. Evenimentul va fi prezentat de Emilia Ometiță și Menuț Maximilian, iar coordonarea proiectului cultural-artistic este asigurată de primarul Vasile Mihai Vermeșan, alături de echipa Centrului Județean de Cultură. Stimați ascultători, acestea sunt evenimentele culturale pe care vi le propunem pentru săptămâna viitoare. Două manifestări de amploare, două spații diferite, Cluj și Bistrița Năsăud, dar unite prin aceeași inima tradiției românești. Fie că alegeți atmosfera elegantă a sălii Radio Cluj, fie că preferați aerul liber de pe dealul Hagău, veți descoperi aceeași energie a sânzienelor, aceeași bucurie a comunității și aceeași dragoste pentru folclorul autentic. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm și săptămâna viitoare cu noi recomandări culturale în cadrul emisiunii Magazin de Duminică. O duminică frumoasă în continuare!
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: Magazin de duminică.
1: Găsit din nou, dragii mei ascultători ai Radio Someș, din nou la magazinul de duminică ne reauzim la o nouă ediție, dragilor, a rubricii Sfatul Medicului, în care discutăm despre afecțiuni frecvente și despre cum ne putem proteja sănătatea împreună. Astăzi o să vorbim despre osteoporoză, o afecțiune care afectează milioane de oameni și care este cunoscută drept boala tăcută a oaselor. Această boală, osteoporoza, apare atunci când oasele își pierd din densitate și devin mai fragile. Problema este că, de cele mai multe ori, boala nu provoacă dureri și nu oferă semnale clare de avertizare. Mulți oameni află că suferă de osteoporoză abia după o fractură apărută în urma unei căzături minore sau chiar a unui efort obișnuit. Riscul de apariție crește odată cu înaintarea în vârstă, dragilor, fiind mai frecvent la femei după menopauză. Totuși, și bărbații pot fi afectați. Lipsa activității fizice, alimentația săracă în calciu și vitamina D, fumatul și consumul excesiv de alcool contribuie la slăbirea oaselor. Printre semnele care pot apărea se numără scăderea în înălțime, dragilor, odată cu trecerea anilor, durerile de spate cauzate de tasarea vertebrelor și apariția unei poziții cocoșate. Cu toate acestea, de multe ori nu există simptome evidente. Ce putem face pentru a preveni osteoporoza? În primul rând, este important să avem o alimentație bogată în calciu, dragii mei. Laptele, iaurtul, brânzeturile, peștele și legumele verzi sunt surse excelente. De asemenea, vitamina D este esențială pentru absorpția calciului. Ea poate fi obținută prin expunerea moderată la soare și prin recomandările medicului. Mișcarea joacă și ea un rol foarte important. Plimbările, exercițiile ușoare și activitățile care solicită musculatura ajută la menținerea rezistenței oaselor. Pentru persoanele trecute de 50 de ani, mai ales dacă există cazuri de osteoporoză în familie, medicii recomandă evaluări periodice și, atunci când este necesar, efectuarea osteodensitometriei, investigația care măsoară densitatea osoasă. Dragi membri ai familiei Someș, osteoporoza nu trebuie ignorată. O fractură de șol sau de coloană poate afecta semnificativ calitatea vieții și independența unei persoane. Din fericire, prin prevenție și diagnostic precoce, riscurile pot fi reduse considerabil. Dragi ascultători, nu uitați că sănătatea oaselor se construiește în fiecare zi prin alimentație echilibrată, mișcare și controle medicale regulate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție a rubricii Sfatul Medicului aici la Radio Someș săptămâna viitoare, duminică. Vă doresc multă sănătate în continuare și rămâneți alături de magazinul de duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Magazin de duminică.
1: Cartea pe care vă prezint astăzi și vă sugerez să aveți acces la ea și să o citiți este mai specială și o să vedeți de ce. Penitenciarul Bistrița își face datoria punând cultura în sprijinul reeducării, dezvoltării personale și reintegrării sociale a persoanelor private de libertate. După întâlnirile și atelierele literare, după programele teatrale, cele de promovare a tradițiilor și meșteșugurilor, de voluntariat și ecologizare, de școlarizare și calificare, a venit și rândul unei cărți, da, oameni buni, să editeze o carte. Cartea se numește Ce rămâne din ce trece și are printre semnatari deținuța penitenciarului Bistrița, care posedă veritabile aptitudini literare, dar și curajul de a-și asuma mărturisirea ca pe o cale de îmbunătățire a condiției personale și un drum spre iertare și reintegrare socială. Semnatarii acestei cărți sunt Cârje Tudor, Flutur Cristian, Cojocaru Gabriel, Giurgiu Raul, Pop Mihai și Moldovan Stelian. Cartea se constituie într-o colecție de gânduri și idei frumos exprimate care contribuie la cunoașterea interioară a omului aflat în suferință și la aflarea căilor salvării cu ajutorul lui Dumnezeu și al speranței care crește lăuntric. Meritul principal al acestei apariții editoriare este a autorilor, care au venit spre public cu sufletul în palme, dar un merit însemnat aparține conducerii penitenciarului, care a înțeles că o carte rămâne în timp indiferent de felul și condițiile în care trece viața. Și de aceea titlul Ce rămâne din ce trece este cel mai potrivit pentru acest gând. Coordonatoarele proiectului, Andreea Stan și Denisa Diaconu, au pus mult suflet și profesionalism în realizarea lui cu succes. Mulțumiri se covin aduse și editurii Nosa Nostra, conduse de Marine Cedi, care și-a oferit voluntar serviciile editoriale ale cărții într-un act de bunăvoință demn de tot respectul. Veghea părintelui Ioan Vlașin, om al lui Dumnezeu, este și ea o contribuție esențială la acest volum. Literatura din închisoare are o îndelungată istorie, iar dintre autorii reprezentative ai acesteia voi aminti aici câteva nume. În antichitate, Boetius, senator al Romei, a fost acuzat de trădare, evident în urma unui complot, și întemnițat în jurul anului 524 după Hristos. În cele 6 luni în care și-a așteptat condamnarea la moarte, a scris celebra carte Consolările filozofiei sau Mângâierile filozofiei, în care filozofia este personificată și ține compania autorului în închisoare într-un dialog despre destin, suferință și sensul vieții. Cartea a avut un destin uluitor, fiind editată și astăzi pentru lecțiile pe care le conține. Prin secolul al XVI-lea, Miguel de Cervantes de Saavedra, autorul celebrului Don Quixote, și-a petrecut o parte importantă a vieții în închisorile datornicilor, fiind sărac și neavând posibilitatea să-și plătească datoriile. Chiar autorul declara că în închisoare a avut ideea romanului și a construit planul. Odată scris, Don Quixote de la Mancha a devenit una dintre cele mai importante opere ale literaturii universale. Prin secolul al XIX-lea, Oscar Wilde, celebru scriitor britanic, a scris De Profundis, în penitenciar, o carte care este o meditație profundă asupra suferinței, iubirii și transformării spirituale. Multe alte nume pot fi citate. Nelson Mandela, care a petrecut 27 de ani în detenție, a scris Long Walk to Freedom, drumul lung al libertății, una dintre cele mai importante mărturii despre lupta pentru demnitate și dreptate. La noi, Nicolae Steinhardt a scris în închisoare Jurnalul Fericirii, o carte care reprezintă una dintre cele mai profunde mărturii despre represiunea comunistă și despre căutarea libertății interioare. Ion Ioanid, închis din cauza convingerilor sale politice, a publicat Închisoarea noastră cea de toate zilele, o carte care este o amplă cronică a răului produs de totalitarism. Virgil Ierunca, Radu Gir a lăsat o operă poetică remarcabilă, din care se detașează poemul Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, rămas până azi un simbol al românilor asupriți. Pentru a muta puțin termenii discuției, putem considera că scrisul însuși, în general, activitatea scriitoricească, este o formă de detenție voluntară. Scriitorul renunță de bunăvoie la multe dintre libertățile pe care viața îi le oferă pentru a rămâne în fața foii albe și a așterne

0: pe ea cele mai bune gânduri și cele mai intense trăiri de care este în stare. Așadar, detenție voluntară și generozitate absolută, aceasta ar putea fi una dintre definițiile potrivite ale scrisului autentic. Sătul și câteodată exasperat de cărțile care caută succesul de librării, pot spune că mi-am găsit în această carte Ce rămâne din ce trece 6 prieteni literari cu care pot merge umăr la umăr pe calea creșterii unei literaturi autenticității, mărturisirii, prinderii emoțiilor și adevărului vieții. Și despre ei voi spune deocamdată doar câte o frază, pentru că atât ne permite timpul. Tudor Cârje ne oferă un excelent eseu despre fericire, deopotrivă erudit și încărcat cu considerații personale, fermecător aranjate stilistic. Flutur Cristian scrie în stilul romanului analitic francez și cred că traducerea acestei cărți, dacă ar fi una de mai mare anvergură, iar aduce succes și în străinătate. Fraza este închegată, bine condusă, există echilibru emoțional și o dezvoltare coerentă a ideii pe tot parcursul scrierii. Între stimul și răspuns există un spațiu fertil al reflexiei pe care autorul îl valorifică inspirat. Gabriel Cojocaru este un poet matur, recunoscut la nivel național în generația sa, care sintetizează în versuri dăltuite îndelung suferința, iubirea, sensul și esența vieții. Raul Giurgiu scrie cu cerneala adevărului, frust și direct, cu sinceritatea elementară omului care nu are nimic de pierdut și care are o experiență definitorie de împărtășit. Mihai Pop este un realist de stil rebrenian și este firesc să fie așa datorită locului nașterii, Măgura Ilvei. Își conduce narațiunea cu știința frazei, cu respectarea adevărului și cu înțelesuri venite direct din viață. Stelian Moldovan ne oferă un adevărat poem în proză fragmentat care îi evidențiază disponibilitățile literare și felul profund de a înțelege viața și valorile ei dincolo de capcanele superficialității. O notă specială acordăm și apariției grafice, care este semnată de unul dintre deținuți. Adevărul vieții pus la masă cu ritmurile imaginației și inspirației ne oferă un ospăț de idei și trăiri pentru care îi felicităm pe autorii care ne descriu cu o autenticitate ce rămâne din ce trece și pe cei care au contribuit la apariția acestei cărți. Până săptămâna viitoare, Alexandru Uiu, cel ce vă vorbește, vă asigură că va căuta în continuare cărți de drag și de referință și nu uitați, cărțile au suflet și el se cere împărtășit.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: acest amor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
0: Bună frumoșilor, iată că ne reauzim din nou la Magazin de Duminică în cadrul rubricii Control Financiar, rubrica prezentată de mine, Ioana Cifor sunt, și de această dată, oameni buni, m-am gândit la o temă. De ce spunem da când știm că trebuie să spunem nu? Eu cred că fiecare dintre noi are două voci în cap, una foarte deșteaptă și una foarte, foarte convingătoare. Cea deșteaptă îi spune, las-o baltă că nu ai nevoie, iar cea convingătoare spune, da, dar e la reducere. Și ghici care câștigă de cele mai multe ori. Astăzi vorbim despre momentele în care spunem da, deși știm foarte bine că ar fi trebuit să spunem nu. Știți oare povestea cu pâinea? Intri într-un magazin după pâine, atât, doar pâine vrei, da? Și ieși cu două plate. Oare cum se întâmplă asta? Vă spun eu. Se întâmplă pentru că nu cumpărăm doar produse, ci cumpărăm promisiuni, emoții, idei și cea mai scumpă propoziție este, lasă că nu-i mult, poate este cea mai scumpă propoziție din lume. 10 lei aici, 20 aici, 20 dincolo, azi, mâine și tot așa. Iar la finalul lunii nu te întreb de cei 10 lei, 20 de lei, 30 de lei, ci te întrebi unde au dispărut câteva sute. Mai este un aspect, și cu oamenii este cam așa. De ce spunem da oamenilor? Uneori nu spunem da produselor, ci spunem da oamenilor. Acceptăm invitații, cheltuieli și obligații doar pentru că nu vrem să dezamăgim, nu-i așa? Sunt convinsă că toți am pățit de foarte multe ori lucruri de genul acesta, dar fiecare da spus altora poate deveni un nu spus propriilor noastre obiective. Omul care nu vroia să cumpere nimic și aici vin iarăși cu o poveste, ca să zic așa, despre omul care nu vrea să cumpere nimic. Poate ați auzit. Cred că unul dintre cei mai periculoși oameni din lume este omul care intră într-un magazin și spune, eu doar mă uit. Pentru că exact acel om pleacă de multe ori cu cele mai multe cumpărături. Atunci când nu avem un plan, altcineva face planuri pentru noi. Magazinul, reclama, promoția, reducerea, etc. Toți acești factori și foarte multe cumpărături încep cu un singur cuvânt. Care este acela? Care credeți voi? Poate, desigur, poate îmi trebuie, poate o să folosesc, poate cândva o să am nevoie și acel poate este extraordinar de scump. Reducerea care nu era reducere este altă capcană. Dacă nu aveai nevoie de produs, nu ai economisit bani cumpărându-l redus. Ai cheltuit bani, de fapt. Este una dintre cele mai eficiente capcane de marketing, aceasta cu reducerile. Și oare mă întreb de foarte, foarte multe ori, de ce oare nu învățăm din greșeli? Și știți ce mă fascinează cel mai tare? Că toți cumva, sau majoritatea, să nu generalizez, suntem experți în a observa greșelile altora, vedem imediat când cineva cheltuie fără rost, vedem imediat când cineva este păcălit de o ofertă, dar când este vorba despre noi, găsim tot felul de explicații sau scuze mai degrabă. La mine este altfel, sau eu chiar aveam nevoie de acest lucru, sau eu am calculat, dar îmi iese bine. Poate că uneori este așa, uneori este adevărat, dar alteori doar justificăm o decizie luată din impuls. Și poate că primul pas spre control financiar este sinceritatea vis-a-vis de noi. Să avem curajul cumva să spunem da, am greșit sau da, nu am nevoie. Uite, haideți să facem un exercițiu. Dacă ai primi 10.000 de lei acum, ce ai face? Oare i-ai cheltui? Oare i-ai economisi? Sau ai plătit datorii? I-ai investi? Pentru că răspunsul spune foarte, foarte multe despre relația pe care o ai tu cu banii și despre cum învățăm să spunem nu. Haideți să vedem. Pentru asta eu zic că există o regulă extrem, extrem de simplă, care este regula celor 24 de ore. Vrei ceva? Așteaptă. Dacă după cele 24 de ore îți dorești în continuare acel lucru, poate merită. Dacă ai uitat de el, tocmai nu merită sau nu ai nevoie de el și atunci ai economisit banii aceia. Este un pas spre control financiar și un pas extrem, extrem de important. Haideți să faceți acest exercițiu și să încercați lucrul acesta. Pentru că poate că adevărata libertate financiară nu înseamnă să ai tot ce îți dorești, cum vă mai spuneam și eu în edițiile anterioare. Poate înseamnă să poți alege, să nu fii controlat de impulsuri, să nu fii controlat de emoții și să nu fii controlat de presiunea celor din jur. Gândiți-vă la ce v-am spus eu astăzi în cadrul rubricii control financiar, pentru că am ajuns la finalul acestei ediții și astăzi nu am vorbit doar despre bani, ci am vorbit vorbi despre alegeri ca de fiecare dată în cadrul acestei rubrici. Iar până data viitoare, țineți minte, nu urmărim banii, urmărim alegerile care îi fac să rămână în buzunar. Ioana Cifor, sunt, vă îmbrățișez cu drag și ne reauzim puțin mai târziu în cadrul rubricii Mit sau Adevăr. Deocamdată vă las în compania muzicii.
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: stimați ascultători ai familiei Radio Someș, într-o nouă duminică vă spune Petrică Someșanu. La rubrica Personalitatea Săptămânii îl aducem astăzi în prim plan pe unul dintre cei mai mari inventatori români ai tuturor timpurilor, și anume Henri Coandă, născut la București pe data de 7 iulie 1886. Acesta a fost inginer, fizician, pionier al aerodinamicii și unul dintre oamenii care au visat să schimbe modul în care omenirea călătorește prin aer. Henri Coandă provenea dintr-o familie deosebită. Tatăl său, Constantin Coandă, era general și avea să devină pentru scurt timp prim-ministru al României, iar mama sa avea origine franceză. Deși familia îl vedea militar, tânărul Henri era fascinat de vânt, de zbor și de mașinile viitorului încă din copilărie, când petrecea ore întregi observând cum se mișcă aerul și cum ar putea omul să cunoască aerul. A studiat în România, mai apoi în Germania, în Belgia și în Franța. În perioada în care aviația era absolut la început, Coandă lucra deja la idei care păreau desprinse din science fiction. În anul 1910 a prezentat la Salonul Aerodinamic din Paris aparatul numit Coandă 1910, o aeronavă fără elice bazată pe un sistem de propulsie neobișnuit pentru acea vreme. Aparatul a stârnit uimire și controverse și este considerat unul dintre cele mai îndrăznețe experimente aeronautice de la începutul secolului 20. Există însă și un lucru mai puțin cunoscut. De-a lungul anilor au existat dispute între istorici ai aviației privind cât de apropiat era acest aparat de ceea ce astăzi noi numim un avion cu reacție. Indiferent de aceste controverse, nimeni nu-i contestă faptul că Henri Coandă a fost un pionier al aerodinamicii, un vizionar care a influențat dezvoltarea aviației moderne. Poate cea mai mare realizare a sa este însă descoperirea fenomenului care îi poartă numele, efectul Coandă. Pe scurt, această descriere este tendința unui jet de fluid sau de aer de a urma suprafața unui obiect curbat în loc să se deplaseze în linie dreaptă. Descoperirea a fost brevetată în anii 30 și este folosită și astăzi în aeronautică, inginerie și în multe domenii tehnice. Iată și câteva lucruri mai puțin știute, dragii mei, despre Henri Coandă. Puțin știu că acesta a colaborat cu celebrul Gustav Eiffel, același care a proiectat turnul Eiffel din Paris. Împreună au realizat experimente aerodinamice care au contribuit la înțelegerea comportamentului aerului în jurul aripilor de avion. Tot Coandă este cel care a proiectat avioane militare în Marea Britanie și a realizat numeroase invenții în afara domeniului aeronautic, spre exemplu, sisteme de desalinizare a apei din mare, rezervoare speciale pentru combustibil și alte tehnice inovatoare. Se spune că acesta a acumulat 10 de brevete de invenție de-a lungul vieții. Un alt fapt interesant este că aeroportul internațional principal al României îi poartă numele, aeroportul internațional Henri Coandă. Astfel, milioane de călători îi aud numele în fiecare an, chiar dacă nu îi cunosc întreaga poveste. În anul 1969, după mulți ani petrecuți în străinătate, Henri Coandă s-a întors definitiv în România. Un an mai târziu a devenit și membru al Academiei Române, primind recunoașterea pe care o merita pentru contribuțiile sale la știință și tehnologie. Henri Coandă s-a stins din viață pe 25 noiembrie 1972 la vârsta de 86 de ani, dar a lăsat în urma lui nu doar invenții și brevete, ci o întreagă lecție despre curajul de a gândi înaintea timpului său. Așadar, dragii noștri, de fiecare dată când vom ajunge într-un aeroport care îi poartă numele sau când vom mai auzi de el, ne vom gândi că nu a fost un simplu aviator, ci un adevărat inovator. Dragii noștri, aceasta a fost rubrica noastră de la Radio Someș. O duminică excelentă în continuare tuturor!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș! Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao! Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba? Este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la Televiziunea Română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. A urmat aparițiile la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea ca referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să împart parte din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoare și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! În timp ce voi vă relaxați în această zi de duminică, noi continuăm să fim alături de dumneavoastră, tot aici, pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Stăteam acum să mă gândesc, domnule, cât e de simplu acum să te duci într-un magazin, apropo că duminica sunt deschise și magazinele de bricolaj, și să-ți cumperi ceva mobilă, să-ți cumperi un dulap, un pat, o somieră, orice. Dar în trecut nu era chiar atât de simplu, trebuia să te duci la tâmplar, să-și facă timp, să vadă dacă nu i-a dat altcineva o altă comandă, când ar putea. Era mai complicat pe vremuri. De aceea, la această oră, dragii mei, vreau să vă vorbesc câtva despre bresle. Și despre ce breaslă? Despre cea a tâmplarilor. Puține meserii au modelat lumea într-un mod atât de direct precum cea a tâmplarilor. De la casele în care locuim până la mobilierul pe care îl folosim zilnic, lemnul a fost una dintre cele mai importante materiale ale civilizației, iar în spatele lui s-au aflat de-a lungul secolelor meșterii tâmplari, una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Europa. Breasla tâmplar. Breslele au apărut în Europa medievală, în special între secolele 7 și 9, odată cu dezvoltarea orașelor. Ele erau asociații ale meșteșugarilor care practicau aceeași meserie și aveau rolul de a organiza munca, de a controla calitatea produselor și de a proteja interesele membrilor săi. Tâmplarii au fost printre primii care s-au organizat în astfel de comunități, deoarece lemnul era esențial în aproape orice construcție, case, poduri, biserici, corăbii sau chiar ateliere. În orașele medievale, breasla tâmplarilor avea reguli foarte stricte. Pentru a deveni tâmplar, un tânăr trebuia să treacă prin 3 etape: ucenic, calfă și maestru. Ucenicul începea de obicei la vârsta de 12 sau 13 ani și învăța meseria timp de mai mulți ani în atelierul unui maestru. În acea perioadă, atenție, nu primea aproape niciun salariu, dar era hrănit, cazat și învăța toate tainele lucrului cu lemnul. După ce dovedea că stăpânește meseria, ucenicul devenea calfă, adică un meșter calificat care putea lucra în diferite ateliere. În multe locuri din Europa există tradiția ca tinerii calfe să călătorească din oraș în oraș pentru a învăța tehnici noi. Această perioadă de călătorie se numea uneori anii de pribegie ai meșteșugarilor. În cel mai important moment era atunci când acesta devenea maestru. Pentru aceasta, calfa trebuia să realizeze o lucrare specială numită capodoperă. Aceasta era o piesă de mobilier sau un element de construcție realizat impecabil, care demonstra talentul și priceperea meșterului. Dacă lucrarea era acceptată de conducerea breslei, el devenea oficial maestru și își putea deschide propriul său atelier. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că breslele aveau și un rol foarte important. Ele funcționau ca o formă timpurie de asistență.

0: asigurare socială. Dacă un meșter se îmbolnăvea sau murea, Breasla avea grijă de familia lui. De asemenea, organiza un ajutor pentru membrii aflați în dificultate și participa la viața religioasă și comunitară a orașului. Breasla Templarilor avea și simboluri proprii. Cele mai cunoscute erau compasul, echierul și rindeaua, elementele care reprezentau precizia și maestria lucrului cu lemnul. În mai multe orașe europene, Templarii aveau chiar și propriul său steag sau propria stemă. În Transilvania, breslele au avut o importanță deosebită în orașele medievale precum Brașov, Sibiu sau Cluj. Aici, Templarii realizau nu doar mobilier, ci și elemente spectaculoase de arhitectură, porți masive, grinzi, casete, mobilier pentru biserici și multe, multe altele. Printre aceste lucrări se păstrează și astăzi și sunt considerate opere de artă. Un alt aspect important este faptul că unele tehnici folosite de templarii medievali sunt utilizate chiar și astăzi. Spre exemplu, îmbinările din lemn fără cuie sau șuruburi, precum și îmbinarea în coadă de rândunică, care erau deja perfecționate acum câteva sute de ani în urmă. În timp, odată cu apariția fabricilor de producție industriale prin secolul al XIX-lea, sistemul breslelor a început să dispară. Meseriile nu mai erau atât de organizate la fel ca în Evul Mediu, iar regulile stricte ale breslelor au fost înlocuite cu alte forme de organizare profesională. Totuși, spiritul breslei Templarilor nu a dispărut complet. Respectul pentru meserie, transmiterea cunoștințelor de la maestru la ucenic și mândria lucrului bine făcut continuă să definească această profesie. Voi ce părere aveți, dragii noștri, despre acești templari? Acum știți cum e, unii iscusiți, alții ne mai supără. Poate ați dat și dumneavoastră comandă de o mobilă, a întârziat, n-a venit perfect, nu e în vinclu, nu e în boloboc. Dar totuși, iată, templarii ne salvează de fiecare dată. Și dacă vrem un foișor frumos și dacă vrem o poartă frumoasă, așa cum găsim și prin Maramureș și nu numai, cred că lemnul în viața noastră a românilor poartă un loc special și acolo trebuie să rămână. Cam atât despre această breaslă, dragii noștri, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Someș, deoarece și colegii mei vin tot cu lucruri interesante pe parcursul acestei zile de duminică. Hai, o zi excelentă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Ascultă Magazin de Duminică.
1: Orașul Beclean din Bistrița Năsăud este situat în partea de vest a județului Bistrița Năsăud, în nordul Transilvaniei, pe podișul Transilvaniei. El se află la confluența râului Someșul Mare cu râul Șieu, într-o zonă de contact între dealurile transilvanene și depresiunile intramontane. Aici, în inima Transilvaniei, la doar câțiva kilometri de Beclean, se află un loc pe care vi-l recomand astăzi, care reușește să îmbine frumusețea naturii, beneficiile terapeutice ale apii sărate și bucuria vacanței petrecute în familie. Și anume, Băile Figa, devenită în ultimii ani una dintre cele mai atractive destinații turistice din nordul Ardealului, stațiunea oferă vizitatorilor o experiență completă de relaxare, sănătate și recreere. Puține locuri din România se pot lăuda cu resurse naturale atât de valoroase. Apa sărată și nămolul terapeutic de la Figa sunt cunoscute pentru efectele lor benefice, fiind apreciate de persoanele care caută alinare pentru afecțiuni reumatice, articulare sau dermatologice. Ei bine, la Figa este și un loc al bucuriei, nu numai al tratamentului, pentru că bazinele moderne, zonele de agrement, plajele amenajate și facilitățile destinate copiilor transformă fiecare zi petrecută aici într-o adevărată sărbătoare a verii. Farmecul stațiunii este amplificat de peisajul specific colinelor transilvanene, cu aer curat, liniștea împrejurimilor și vegetația generoasă, care creează o atmosferă care invită la odihnă și la redescoperirea echilibrului interior. Vizita la Figa poate deveni și un prilej de a descoperi frumusețile județului Bistrița Năsăud, pentru că orașul Beclean, cu istoria sa și cu ospitalitatea locuitorilor, poate fi punctul de plecare pentru explorarea unei regiuni bogate în tradiții, monumente și peisaje spectaculoase. Există locuri pe care le vizităm și locuri pe care le păstrăm în memorie și stațiunea Figa face parte din a doua categorie, pentru că dacă veniți aici odată, este de neuitat. Vă invităm să descoperiți Figa, o oază de relaxare și vitalitate în inima Transilvaniei, așa cum am spus, lângă Beclean, acolo unde tradiția izvoarelor sărate se armonizează cu confortul modern, iar fiecare zi petrecută aici devine o amintire prețioasă. Drum bun și să auzim numai de bine!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Magazin de duminică.
1: Bine v-am regăsit la magazinul de duminică, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la partea mai curioasă a acestui magazin, și anume rubrica Știați că? Locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Fără prea multă vorbă în plus, vreau să începem prin a vă spune: știați că mișcarea ochilor este cea mai rapidă mișcare a mușchilor din corpul uman? Ei bine, ochii noștri se pot mișca atât de repede încât creierul nostru nici măcar nu percepe mișcarea în sine, ci doar imaginea finală. De aceea putem schimba privirea dintr-un punct în altul aproape instantaneu. Dar ce spuneți de faptul că o caracatiță are 3 inimi și sânge albastru? 2 dintre inimi trimit sângele spre branhii, iar a treia îi pompează în restul corpului. Sângele este albastru deoarece conține o proteină pe bază de cupru numită hemocianină. Știați faptul că bananele sunt considerate fructe de pădure din punct de vedere botanic? În schimb, căpșunile nu sunt. Clasificarea ține de modul în care se dezvoltă fructul din floare, nu de dimensiunea sau forma lui. Ce spuneți de această informație? În Finlanda există un campionat mondial de cărat soția în spate. Competiția are loc anual și este tratată cu mult umor. Premiul câștigător este echivalentul greutății soției, ghiciți ce, în bere. Cunoșteați faptul că primul mesaj SMS din lume a fost transmis în anul 1992? Mesajul era foarte simplu: Crăciun fericit! La acea vreme nimeni nu bănuia că SMS-ul va deveni unul dintre cele mai folosite moduri de comunicare din lume. Cunoșteați faptul că există o specie de meduză considerată biologic nemuritoare? Aceasta se poate întoarce la stadiul inițial de dezvoltare atunci când este rănită sau îmbătrânește, reluând practic ciclul vieții. Ghiciți cât a durat cel mai scurt război din istorie? 38 de minute! Da, ați auzit bine! A avut loc în 1896 între Marea Britanie și Zanzibar. Conflictul s-a încheiat rapid după bombardarea Palatului Sultanului. Știați că un nor poate cântări peste 1.000.000 de kilograme? Chiar dacă pare ușor și pufos pe cer, el este format din miliarde de picături minuscule de apă suspendate în atmosferă. Dar ce părere aveți de faptul că în Islanda majoritatea oamenilor nu folosesc nume de familie în sensul clasic? În locul lor se folosesc nume formate din prenumele tatălui sau al mamei, la care se adaugă son sau dotir, adică fiu sau fică. Știați că atunci când trosnim degetele nu se lovesc oasele între ele? Sunetul provine de fapt de la mici bule de gaz care se formează și se sparg în lichidul din articulații. Pentru final, știați că păsările flamingo se nasc gri, nu roz, iar culoarea lor roz vine din ceea ce mănâncă, cum ar fi creveții și algele. Dragilor, sper că aceste informații au fost inedite pentru voi și poate chiar v-au adus un zâmbet în această duminică. Vă doresc o zi minunată în continuare alături de Radio Someș și de magazinul nostru special de duminică. Eu am fost Gabriel și vă îmbrățișez cu mare drag!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaj

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, hei, frumoșilor! Bine, ne reauzim din nou de această dată la rubrica Mit sau Adevăr. Știți ce mi se pare foarte interesant, cumva așa la structura umană, la noi, la oameni? Faptul că aproape toți spunem la un moment dat aceeași propoziție. Nu am timp. O spunem atât de des încât aproape că nici nu mai analizăm. Devine așa ca un automatism. Nu am timp să ajung, nu am timp să te sun, nu am timp să mă ocup de, nu am timp să mă odihnez, nu am timp să mă ocup de mine, să citesc, nu am timp să fac tot ce mi-am propus. Și poate că, dacă stăm puțin să ne gândim, este una dintre cele mai folosite expresii din viața noastră. Dar, cum vă spuneam, toată săptămâna asta am tot gândit la faptul că avem așa niște expresii în viața noastră pe care le folosim regulat sau extrem, extrem de des. Probabil vi s-a întâmplat și vouă să aveți așa o săptămână care pare interminabilă, să alergați dintr-un loc în altul, să rezolvați probleme, să răspundeți la telefoane, să călătoriți, să vă ocupați de foarte, foarte multe lucruri și dintr-o dată să vă dați seama că este deja vineri sau că este deja sfârșitul săptămânii, cum e astăzi, duminic, sau deja jumătatea anului. Și apoi apare întrebarea cea ciudată: oare când a trecut timpul? Pentru că aici există un paradox. Ne plângem că nu avem timp, dar în același timp avem impresia că timpul trece din ce în ce mai repede sau trece foarte repede sau prea repede. Și poate că exact aici este partea cea interesantă. Poate că problema nu este că nu avem timp. Poate că problema este că nu mai observăm cum îl folosim. Poate că timpul are așa o caracteristică aparte. Pentru că el nu poate fi economisit ca și banii, de exemplu. El nu poate fi pus deoparte. De asemenea, nu poate fi recuperat. El poate fi doar folosit. Poate fi doar consumat. Iar felul în care îl folosim spune foarte multe despre noi. Mai multe decât putem noi crede. Spune ce este important. Spune care ne sunt prioritățile. Spune ce putem să amânăm, spune ce evităm, spune ce alegeri facem în general. Și poate că de aceea tema din această după-amiază merită discutată, pentru că nu este despre ceasuri, nu este despre program, nu este despre productivitate, ci este despre alegeri și despre priorități și despre felul în care ne trăim viața și cum alegem să o facem zi după zi, fără să ne dăm seama că exact din aceste zile se construiește tot. Așa că la această rubrică, la această ediție a rubricii Mit sau Adevăr, vă propun să ne adresăm împreună o întrebare simplă. Este mit sau adevăr faptul că oamenii ocupați nu au timp? Părerea mea este că este un mit. Oare de ce ne place să spunem că suntem ocupați? Există ceva în societatea noastră modernă, ceva foarte interesant. Am ajuns să admirăm oamenii ocupați. Nu vi se pare? Dacă cineva spune că are agenda plină, îl considerăm foarte important. Dacă aleargă dintr-un loc în altul, dacă răspunde greu la telefon, dacă este foarte solicitat de asemenea și fără să ne dăm seama, am început să asociem ocuparea cu succesul. Dar cele două nu sunt același lucru. Poți să fii ocupat fără să construiești nimic. Poți să fii ocupat fără să înaintezi. Poți să fii ocupat și totuși să simți că stai pe loc. Uneori confundăm mișcarea cu progresul. Doar pentru că alergăm nu înseamnă că mergem în direcția bună și cred că aici apare una dintre marile capcane ale vremurilor noastre. Să fim atât de preocupați să facem lucruri încât să uităm să ne întrebăm dacă lucrurile respective chiar contează. Și mai apare un factor foarte interesant: diferența dintre lipsa de timp și lipsa de priorități. Pentru că aici începe partea mai puțin confortabilă, dar tot vreau să o dezvolt puțin, pentru că există o diferență majoră între nu am timp și nu este o prioritate acum. Prima poate că sună mai bine sau nici nu știu, dar a doua este mai sinceră. Și atenție, nu spun asta ca pe o critică, pentru că toți facem asta, toți alegem în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare ceas. Alegem unde merg atenția și energia noastră. Alegem să răspundem, alegem să amânăm, alegem

0: să ignorăm sau nu, alegem ce considerăm noi că este important. Cu siguranță ați întâlnit oameni care spun, de exemplu, că nu au timp să, nici nu știu, nu au timp să citească, de exemplu, dar găsesc timp pentru 2 ore de derulat fără scop pe telefon. Probabil problema nu este lipsa timpului, probabil problema este lipsa clarității. Și vreau să mai ating aici o chestiune cu voi. Oare de ce suntem mai obosiți decât ocupați? Cred că mulți oameni nu sunt ocupați, ei sunt obosiți. Și între cele două există iarăși o diferență uriașă, pentru că ocuparea înseamnă activitate, iar oboseala înseamnă lipsa de energie și de vlagă, și uneori se confundă aceste două lucruri. Pentru că ni se întâmplă să spunem nu mai am timp, când de fapt ceea ce simțim este oboseala, este nu mai am energie. Iar oboseala de astăzi nu este doar fizică, ci este mai mult mentală, emoțională, este oboseala deciziilor, a responsabilităților, a presiunii de a fi prezent peste tot. Și există o expresie care spune, dacă vrei cu adevărat, găsești timp. Care mie personal mi se pare că nu este întotdeauna adevărată. Doar conține o sâmbure de adevăr într-adevăr, pentru că există lucruri pentru care găsim aproape întotdeauna timp. Pentru ceea ce ne entuziasmează, pentru ceea ce ne interesează, pentru ceea ce iubim, pentru ceea ce considerăm noi personal că este important. Și poate că aici apare una dintre cele mai sincere oglinzi ale vieții noastre. Nu ceea ce spunem că este important, ci ceea ce trăim ca fiind important. Pentru că între cele două poate exista o diferență colosală. Dacă aș putea vedea, de fapt, agenda unei persoane din ultimele 3 luni, probabil aș înțelege foarte multe despre acea persoană. Mai multe decât dintr-un discurs, mai multe decât dintr-o prezentare. Pentru că timpul este una dintre cele mai sincere forme de adevăr. Spune ceea ce ne preocupă, spune ce ne consumă, spune ce ne motivează, spune ce alegem. Și poate că tocmai de aceea este atât de important să ne uităm din când în când la felul în care ne trăim zilele, pentru că zilele devin săptămâni, săptămânile devin luni, iar lunile devin viața noastră pe final. Așadar vreau să închei ediția de astăzi cu o concluzie. Este mit sau adevăr faptul că oamenii ocupați nu au timp? Este mit, pentru că, și vă spun și de ce, da? Pentru că timpul există, dar întrebarea este cui îl oferim? Gândiți-vă la asta, vă rog, câteva secunde vă ia doar. Și uite că am ajuns la finalul ediției de astăzi, iar dacă e să rămân cu o singură concluzie după tot ce am povestit aici cu voi, este una foarte simplă. Mie mi se pare și cred cu tărie că spunem prea des că nu avem timp și prea rar ne întrebăm pe ce îl cheltuim acest timp. Pentru că, dacă suntem sinceri, de multe ori nu timpul este problema, ci faptul că ajungem să trăim pe pilot automat, să rezolvăm, să alergăm, să facem, să dregem, să bifăm și apoi trec zilele, trec săptămânile și la un moment dat ne mirăm cât de repede a trecut anul. Și poate că din când în când ar merita să ne oprim puțin și să verificăm dacă direcția în care alergăm este și direcția în care vrem să ajungem. Eu sunt Ioana Cifor, mă bucur că am petrecut acest timp împreună și vă mulțumesc că ne-ați fost și astăzi alături și vă îmbrățișez cu drag.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: V-am regăsit, dragi ascultători, suntem tot aici, prezenți pe undele Radio Someș și în familia Radio Someș la emisiunea Magazin de Duminică. În cele ce urmează vă aducem în atenție cele mai importante știri ale săptămânii. Cătălin Predoiu, mesaj după demisia din conducerea PNL. Citez: România poate rata o oportunitate istorică dacă întârzie formarea noului guvern. Cătălin Predoiu și-a depus recent demisia din funcția de prim vicepreședinte al PNL și a transmis un mesaj de avertisment privind poziționarea strategică a României. Liberalul susține că întârzierea formării unui guvern cu mandat de plin poate afecta capacitatea țării de a se implica în marile proiecte de conectivitate care vor modela relațiile comerciale, energetice și logistice dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu în următoarele decenii. Acesta susține că țara noastră se află într-un moment decisiv, în condițiile în care la nivel internațional sunt conturate noi rute comerciale, logistice și energetice. Citez: ca urmare a lipsei unui guvern cu mandat de plin, România pierde șansa de a deveni un jucător esențial pe ruta marilor coridoare de conectivitate. Cătălin Predoiu susține că lipsa unui executiv stabil reduce capacitatea României de a negocia și promova proiecte strategice într-un moment în care la Bruxelles și Washington se discută noile coridoare eurasiatice. În opinia sa, această situație poate afecta șansele țării de a atrage investiții și de a-și consolida rolul geoeconomic în regiunea Mării Negre. Tot în zona politicii la nivel național rămânem, după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl desemnează pentru funcția de premier pe Adrian Veștea, acesta anunță că va continua negocierile cu partidele politice până la formarea unei echipe de miniștri și finalizarea unui program de guvernare. Premierul desemnat Adrian Veștea spune că nu renunță la mandat și că va continua negocierile cu partidele politice până la formarea unei echipe de miniștri și finalizarea programului de guvernare. Vă reamintesc că Adrian Veștea a amânat depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament până luni 22 iunie. Acesta susține că înțelege așteptările oamenilor după mai bine de o lună și jumătate de instabilitate politică. Citez: românii își doresc soluții și rezultate, însă discutăm despre viitorul guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate și luată în interesul pe termen lung al României. Îmi asum continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale, fără improvizații, fără excese, fără decizii dictate de emoție sau de grabă, cu seriozitate și echilibru, valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul și încrederea Parlamentului, a declarat Adrian Veștea. Mergem mai departe, indexul de atractivitate urbană 2026, Brașov și Cluj-Napoca rămân cele mai atractive orașe pentru locuire. Brașov și Cluj-Napoca se mențin pe primele două poziții în clasamentul celor mai atractive orașe pentru locuire din România, în timp ce Constanța urcă pe locul al treilea potrivit ediției 2026 al Indexului de Atractivitate Urbană, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Interesant institut! Topul primelor 10 orașe este completat de Timișoara, Sibiu, Oradea, Iași, București, Alba Iulia și Arad. Conform studiului care analizează atractivitatea celor 41 de municipii reședință de județ din România, din perspectiva intenței de mutare și a percepției privind calitatea vieții. Ce pot să zic? Mie îmi place Brașovul, mă bucur că este în top. Trecem și la următoarea știre. Ministerul Afacerilor Interne continuă campania de conștientizare: niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Un demers dedicat susținerii emoționale a elevilor aflați în perioada examenelor. În aceste zile marcate de emoții, așteptări și presiune pentru absolvenți, campania transmite un nou mesaj adresat părinților, de această dată din perspectiva tatălui. Accentul este pus pe importanța încrederii, a sprijinului și a prezenței constante în viața copiilor, dincolo de rezultatele școlare. Inițiativa atrage atenția asupra faptului că succesul unui examen nu trebuie să fie măsurat exclusiv prin note, ci și prin echilibrul emoțional și starea de bine a tinerilor. Merge mai departe, Nicușor Dan retrimite Parlamentului legea care permitea 200 de litri de țuică fără accize. Președintele României a trimis înapoi Parlamentului spre reexaminare legea care prevedea majorarea la 200 de litri a cantității de băuturi alcoolice tradiționale produse în gospodării și scutite de accize. În prezent, codul fiscal permite scutirea de la plată accizelor pentru alcoolul obținut din fructele produse în gospodărie în limita a 50 de litri pe an, cu condiția ca acesta să fie destinat exclusiv consumului propriu și să nu fie comercializat. Legea adoptată de Parlament ar fi extins această scutire la 200 de litri anual pentru fiecare gospodărie înregistrată în Registrul Agricol. Și încheiem cu ultima știre: zeci de animale verificate de Poliția Animalelor din Sălaj. Proprietarii au fost sancționați. În cadrul acțiunii desfășurate în 16 iunie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Sălaj au verificat 3 35 de deținători de animale, fiind controlate 48 de animale. Cu ocazia controalelor efectuate, polițiști au constatat că deținătorii a două cabaline nu le-au acordat asistența medicală necesară, iar un alt deținător nu ar fi asigurat condiții corespunzătoare de adăpostire pentru o cabalină. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.000 de lei pentru încălcarea prevederilor legii numărul 205/2004 privind protecția animalelor. Iubim animalele, așa că aveți grijă de ele, vă rog frumos! Acestea au fost știrile și sinteza știrilor, dragii mei ascultători. Să aveți parte de o duminică minunată alături de noi, pupici cu sclipici!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș! Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Asculți Radio Someș, să te simți ca la tine acasă. Ascultă Magazin de Duminică.
1: Stimați ascultători, și bine v-am regăsit la rubrica Evenimentele săptămânii viitoare din cadrul emisiunii Magazin de Duminică. Cum ne-am obișnuit și v-ați obișnuit, vă dăm întâlnire în fiecare zi de duminică. Astăzi este 21 iunie, dar cum ziceam, vă dăm întâlnire într-un spațiu dedicat culturii, tradițiilor și celor mai importante manifestări care aduc comunitățile mai aproape de identitatea lor. Săptămâna viitoare vreau să vă zic că se anunță una bogată în evenimente culturale cu puternic caracter tradițional, în care sunt zienele, sărbătoarea verii și a simbolurilor populare românești, devin punctul central al unor spectacole și festivaluri de anvergură. Astăzi vă propunem două evenimente de referință desfășurate în județele Cluj și Bistrița Năsăud, care aduc în prim plan folclorul autentic, dansul, muzica și obiceiurile străvechi. Începem cu un eveniment special organizat la Cluj-Napoca, sub egida Consiliului Județean Cluj și a Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Miercuri 24 iunie 2026, de la ora 17, sala Radio Cluj, situată pe strada Donat numărul 160, va găzdui spectacolul intitulat sugestiv Tradiții clujene de sânziene, o manifestare dedicată uneia dintre cele mai frumoase sărbători ale verii românești. Evenimentul își propune să readucă în atenția publicului farmecul sânzienelor, cu tot ceea ce înseamnă ele în cultura populară: credințe, cântec, joc și lumină. Atmosfera promite să fie una de sărbătoare autentică, în care tradiția este pusă în valoare prin artiști consacrați și ansambluri folclorice de prestigiu. Pe scenă va evolua orchestra profesionistă Cununa Transilvană, sub bagheta dirijorului Tudor Căucean, un nume bine cunoscut în spațiul muzicii tradiționale transilvanene. Alături de orchestră, publicul o va putea asculta pe Mariana Morcan, o interpretă apreciată pentru autenticitatea și forța expresivă a repertoriului său. Un moment important al spectacolului va fi susținut de grupul tradițional din Frat, coordonat de Romulus Bucur, care va aduce pe scenă jocuri și cântece păstrate din generație în generație, cu o valoare etnografică deosebită. De asemenea, vor urca pe scenă interpreții Iosif Rusu, Mariana Pop și Cosmin Mocean, artiști care completează tabloul muzical al serii cu piese din repertoriul tradițional clujean și transilvanian. Un moment deosebit al evenimentului este dedicat conceptului tezaure umane vii, prin prezența unor personalități ale folclorului autentic: Dumitru Moldovan, Elisabeta Rusu și Ioan Moldovan. Acești purtători de tradiție reprezintă legătura vie dintre trecut și prezent, dintre comunitate și patrimoniul său cultural imaterial. Spectacolul va fi prezentat de Alin Pop, iar managementul evenimentului este asigurat de Adriana Irimieș. Și un detaliu important pentru public: intrarea este liberă, ceea ce transformă acest eveniment într-o invitație deschisă către toți iubitorii de folclor și tradiție. Continuăm cu un alt eveniment de amploare, de data aceasta, care va avea loc duminică 28 iunie 2026 pe dealul Hagău din localitatea Herina, comuna Galații Bistriței, județul Bistrița Năsăud. Este vorba despre Festivalul Sânzienelor de pe Hagău, ediția cu numărul 5, o manifestare cultural-artistică în aer liber, dedicată celebrării tradițiilor de sânziene într-un cadru natural spectaculos. Organizat de Consiliul Județean Bistrița Năsăud, Primăria și Consiliul Local al Comunei Galații Bistriței, împreună cu Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, festivalul își propune să aducă împreună ansambluri folclorice, artiști consacrați și comunitatea locală într-o mare sărbătoare a verii. Programul zilei, vreau să vă zic că este unul complex și bine structurat. De la ora 10 are loc un târg de artă populară, unde meșteșugarii locali vor expune obiecte tradiționale, de la textile și ceramică până la podoabe și obiecte din lemn, toate purtând amprenta autentică a culturii populare românești. Apoi, de la ora 14 este programată evoluția formațiilor de dansuri moderne din Galații Bistriței, un moment dedicat tinerilor și expresiei artistice contemporane, coordonat de coregraful Simona Matei, alături de fanfara Rodna, condusă de dirijorul Lehel Sabo. De la ora 15, publicul este invitat la spectacolul folcloric în aer liber, momentul central al festivalului. Pe scenă vor evolua numeroase ansambluri și artiști de prestigiu. Îi vom putea urmări pe membrii ansamblului folcloric Mihai Vodă din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, dar și formația de dansuri maghiare din Jeica, coordonată de Vajda Ilonca. Un alt moment spectaculos va fi oferit de călușarii urmașii grănicerilor din Budacul de Sus, un grup care păstrează cu sfințenie unul dintre cele mai vechi și spectaculoase obiceiuri românești. De asemenea, publicul va putea urmări ansamblul folcloric Cununa de Sânziene din Dipșa, comuna Galații Bistriței, coordonat de coregraful Nicu Corci. În cadrul festivalului vor evolua și soliștii Melisa Pilar Tomoiagă, Rafi Lănițiu și Alina Maria Pop, voci tinere și expresive ale folclorului românesc contemporan. Un moment artistic deosebit va fi susținut de ansamblul artistic profesionist Mureșul din Târgu Mureș, sub conducerea artistică a lui Teodor Togorean, cu coreografia semnată de Florin Cerghedi, alături de soliștii Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Livia Sârlea, Teodora Togorean și Teodor Sântean. Festivalul va duce pe scenă și artiști laureați din județul Bistrița Năsăud, printre care îndrăgita noastră prietenă și membra familiei Someș, Cristina Bucnar, Paul Ban, Teodora Florea, Marius Cățuna și Larisa Bosbici, fiecare dintre ei contribuind la promovarea cântecului popular autentic. Evenimentul va fi prezentat de Emilia Ometiță și Menuț Maximilian, iar coordonarea proiectului cultural artistic este asigurată de primarul Vasile Mihai Vermeșan, alături de echipa Centrului Județean de Cultură. Stimați ascultători, acestea sunt evenimentele culturale pe care vi le propunem pentru săptămâna viitoare. Două manifestări de amploare, două spații diferite, Cluj și Bistrița Năsăud, dar unite prin aceeași inima tradiției românești. Fie că alegeți atmosfera elegantă a sălii Radio Cluj, fie că preferați aerul liber de pe dealul Hagău, veți descoperi aceeași energie a sânzienelor, aceeași bucurie a comunității și aceeași dragoste pentru folclorul autentic. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă așteptăm și săptămâna viitoare cu noi recomandări culturale în cadrul emisiunii Magazin de Duminică. O duminică frumoasă în continuare!
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun găsit din nou, dragii mei ascultători ai Radio Someș. Din nou la Magazinul de Duminică ne reauzim la o nouă ediție, dragilor, a rubricii Sfatul Medicului, în care discutăm despre afecțiuni frecvente și despre cum ne putem proteja sănătatea împreună. Astăzi o să vorbim despre osteoporoză, o afecțiune care afectează milioane de oameni și care este cunoscută drept boala tăcută a oaselor. Această boală, osteoporoza, apare atunci când oasele își pierd din densitate și devin mai fragile. Problema este că, de cele mai multe ori, boala nu provoacă dureri și nu oferă semnale clare de avertizare. Mulți oameni află că suferă de osteoporoză abia după o fractură apărută în urma unei căzături minore sau chiar a unui efort obișnuit. Riscul de apariție crește odată cu înaintarea în vârstă, dragilor, fiind mai frecvent la femei după menopauză. Totuși, și bărbații pot fi afectați. Lipsa activității fizice, alimentația săracă în calciu și vitamina D, fumatul și consumul excesiv de alcool contribuie la slăbirea oaselor. Printre semnele care pot apărea se numără scăderea în înălțime, dragilor, odată cu trecerea anilor, durerile de spate cauzate de tasarea vertebrelor și apariția unei poziții cocoșate. Cu toate acestea, de multe ori nu există simptome evidente. Ce putem face pentru a preveni osteoporoza? În primul rând, este important să avem o alimentație bogată în calciu, dragii mei. Laptele, iaurtul, brânzeturile, peștele și legumele verzi sunt surse excelente. De asemenea, vitamina D este esențială pentru absorpția calciului. Ea poate fi obținută prin expunerea moderată la soare și prin recomandările medicului. Mișcarea joacă și ea un rol foarte important. Plimbările, exercițiile ușoare și activitățile care solicită musculatura ajută la menținerea rezistenței oaselor. Pentru persoanele trecute de 50 de ani, mai ales dacă există cazuri de osteoporoză în familie, medicii recomandă evaluări periodice și, atunci când este necesar, efectuarea osteodensitometriei, investigația care măsoară densitatea osoasă. Dragi membri ai familiei Someș, osteoporoza nu trebuie ignorată. O fractură de șol sau de coloană poate afecta semnificativ calitatea vieții și independența unei persoane. Din fericire, prin prevenție și diagnostic precoce, riscurile pot fi reduse considerabil. Dragi ascultători, nu uitați că sănătatea oaselor se construiește în fiecare zi prin alimentație echilibrată, mișcare și controle medicale regulate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție a rubricii Sfatul Medicului aici la Radio Someș săptămâna viitoare, duminică. Vă doresc multă sănătate în continuare și rămâneți alături de Magazinul de Duminică. Vă îmbrățișez cu drag!
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Oi, bat-o, bat-o.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Cartea pe care vă prezint astăzi și vă sugerez să aveți acces la ea și să o citiți este mai specială și o să vedeți de ce. Penitenciarul Bistrița își face datoria punând cultura în sprijinul reeducării, dezvoltării personale și reintegrării sociale a persoanelor private de libertate. După întâlnirile și atelierele literare, după programele teatrale, cele de promovare a tradițiilor și meșteșugurilor, de voluntariat și ecologizare, de școlarizare și calificare, a venit și rândul unei cărți, da, oameni buni, să editeze o carte. Cartea se numește Ce rămâne din ce trece și are printre semnatari deținuții penitenciarului Bistrița, care posedă veritabile aptitudini literare, dar și curajul de a-și asuma mărturisirea ca pe o cale de îmbunătățire a condiției personale și un drum spre iertare și reintegrare socială. Semnatarii acestei cărți sunt Cârje Tudor, Flutur Cristian, Cojocaru Gabriel, Giurgiu Raul, Pop Mihai și Moldovan Stelian. Cartea se constituie într-o colecție de gânduri și idei frumos exprimate care contribuie la cunoașterea interioară a omului aflat în suferință și la aflarea căilor salvării cu ajutorul lui Dumnezeu și al speranței care crește lăuntric. Meritul principal al acestei apariții editoriare este a autorilor, care au venit spre public cu sufletul în palme, dar un merit însemnat aparține conducerii penitenciarului, care a înțeles că o carte rămâne în timp indiferent de felul și condițiile în care trece viața. Și de aceea titlul Ce rămâne din ce trece este cel mai potrivit pentru acest gând. Coordonatoarele proiectului, Andreea Stan și Denisa Diaconu, au pus mult suflet și profesionalism în realizarea lui cu succes. Mulțumiri se covin aduse și editurii Nosa Nostra, condusă de Marin Ecedi, care și-a oferit voluntar serviciile editoriale ale cărții într-un act de bunăvoință demn de tot respectul. Veghea părintelui Ioan Vlașin, om al lui Dumnezeu, este și ea o contribuție esențială la acest volum.

0: Cervantes de Saavedra, autorul celebrului Don Quixote, și-a petrecut o parte importantă a vieții în închisorile datornicilor, fiind sărac și neavând posibilitatea să-și plătească datoriile. Chiar autorul declara că în închisoare a avut ideea romanului și a construit planul. Odată scris, Don Quixote de la Mancha a devenit una dintre cele mai importante opere ale literaturii universale. Prin secolul al XIX-lea, Oscar Wilde, celebru scriitor britanic, a scris De Profundis, în penitenciar, o carte care este o meditație profundă asupra suferinței, iubirii și transformării spirituale. Multe alte nume pot fi citate. Nelson Mandela, care a petrecut 27 de ani în detenție, a scris Long Walk to Freedom, drumul lung al libertății, una dintre cele mai importante mărturii despre lupta pentru demnitate și dreptate. La noi, Nicolae Steinhardt a scris în închisoare Jurnalul Fericirii, o carte care reprezintă una dintre cele mai profunde mărturii despre represiunea comunistă și despre căutarea libertății interioare. Ion Ioanid, închis din cauza convingerilor sale politice, a publicat Închisoarea noastră cea de toate zilele, o carte care este o amplă cronică a răului produs de totalitarism. Virgil Ierunca, Radu Gir a lăsat o operă poetică remarcabilă, din care se detașează poemul Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, rămas până azi un simbol al românilor asupriți. Pentru a muta puțin termenii discuției, putem considera că scrisul însuși, în general, activitatea scriitoricească, este o formă de detenție voluntară. Scriitorul renunță de bunăvoie la multe dintre libertățile pe care viața îi le oferă pentru a rămâne în fața foii albe și a așterne pe ea cele mai bune gânduri și cele mai intense trăiri de care este în stare. Așadar, detenție voluntară și generozitate absolută, aceasta ar putea fi una dintre definițiile potrivite ale scrisului autentic. Sătul și câteodată exasperat de cărțile care caută succesul de librării, pot spune că mi-am găsit în această carte Ce rămâne din ce trece 6 prieteni literari cu care pot merge umăr la umăr pe calea creșterii unei literaturi a autenticității, mărturisirii, prinderii emoțiilor și adevărului vieții. Și despre ei voi spune deocamdată doar câte o frază, pentru că atât ne permite timpul. Tudor Cârje ne oferă un excelent eseu despre fericire, deopotrivă erudit și încărcat cu considerații personale, fermecător aranjate stilistic. Flutur Cristian scrie în stilul romanului analitic francez și cred că traducerea acestei cărți, dacă ar fi una de mai mare anvergură, i-ar aduce succes și în străinătate. Fraza este închegată, bine condusă, există echilibru emoțional și o dezvoltare coerentă a ideii pe tot parcursul scrierii. Între stimul și răspuns există un spațiu fertil al reflexiei pe care autorul îl valorifică inspirat. Gabriel Cojocaru este un poet matur, recunoscut la nivel național în generația sa, care sintetizează în versuri dăltuite îndelung suferința, iubirea, sensul și esența vieții. Raul Giurgiu scrie cu cerneala adevărului, frust și direct, cu sinceritatea elementară omului care nu are nimic de pierdut și care are o experiență definitorie de împărtășit. Mihai Pop este un realist de stil rebrenian și este firesc să fie așa datorită locului nașterii, Măgura Ilvei. Își conduce narațiunea cu știința frazei, cu respectarea adevărului și cu înțelesuri venite direct din viață. Stelian Moldovan ne oferă un adevărat poem în proză fragmentat care îi evidențiază disponibilitățile literare și felul profund de a înțelege viața și valorile ei dincolo de capcanele superficialității. O notă specială acordăm și apariției grafice, care este semnată de unul dintre deținuți. Adevărul vieții pus la masă cu ritmurile imaginației și inspirației ne oferă un ospăț de idei și trăiri pentru care îi felicităm pe autorii care ne descriu cu o autenticitate ce rămâne din ce trece și pe cei care au contribuit la apariția acestei cărți. Până săptămâna viitoare, Alexandru Uiu, cel ce vă vorbește, vă asigură că va căuta în continuare cărți de drag și de referință și nu uitați, cărțile au suflet și el se cere împărtășit.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună, bună, frumoșilor! Iată că ne reauzim din nou la Magazin de Duminică în cadrul rubricii Control Financiar, rubrica prezentată de mine, Ioana Cifor sunt, și de această dată, oameni buni, m-am gândit la o temă. De ce spunem da când știm că trebuie să spunem nu? Eu cred că fiecare dintre noi are două voci în cap. Una foarte deșteaptă și una foarte, foarte convingătoare. Cea deșteaptă îi spune, las-o baltă că nu ai nevoie, iar cea convingătoare spune, da, dar e la reducere. Și ghici care câștigă de cele mai multe ori. Astăzi vorbim despre momentele în care spunem da, deși știm foarte bine că ar fi trebuit să spunem nu. Știți oare povestea cu pâinea? Intri într-un magazin după pâine, atât, doar pâine vrei, da? Și ieși cu două plate. Oare cum se întâmplă asta? Vă spun eu. Se întâmplă pentru că nu cumpărăm doar produse, ci cumpărăm promisiuni, emoții, idei și cea mai scumpă propoziție este, lasă că nu-i mult, poate este cea mai scumpă propoziție din lume. 10 lei aici, 20 aici, 20 dincolo, azi, mâine și tot așa. Iar la finalul lunii nu te întreb de cei 10 lei, 20 de lei, 30 de lei, ci te întrebi unde au dispărut câteva sute. Mai este un aspect, și cu oamenii este cam așa. De ce spunem da oamenilor? Uneori nu spunem da produselor, ci spunem da oamenilor. Acceptăm invitații, cheltuieli și obligații doar pentru că nu vrem să dezamăgim, nu-i așa? Sunt convinsă că toți am pățit de foarte multe ori lucruri de genul acesta, dar fiecare da spus altora poate deveni un nu spus propriilor noastre obiective. Omul care nu vroia să cumpere nimic și aici vin iarăși cu o poveste, ca să zic așa, despre omul care nu vrea să cumpere nimic. Poate ați auzit. Cred că unul dintre cei mai periculoși oameni din lume este omul care intră într-un magazin și spune, eu doar mă uit. Pentru că exact acel om pleacă de multe ori cu cele mai multe cumpărături. Atunci când nu avem un plan, altcineva face planuri pentru noi. Magazinul, reclama, promoția, reducerea, etc. Toți acești factori și foarte multe cumpărături încep cu un singur cuvânt. Care este acela? Care credeți voi? Poate, desigur, poate îmi trebuie, poate o să folosesc, poate cândva o să am nevoie și acel poate este extraordinar de scump. Reducerea care nu era reducere este altă capcană. Dacă nu aveai nevoie de produs, nu ai economisit bani cumpărându-l redus. Ai cheltuit bani, de fapt. Este una dintre cele mai eficiente capcane de marketing, aceasta cu reducerile. Și oare mă întreb de foarte, foarte multe ori, de ce oare nu învățăm din greșeli? Și știți ce mă fascinează cel mai tare? Că toți cumva, sau majoritatea, să nu generalizez, suntem experți în a observa greșelile altora, vedem imediat când cineva cheltuie fără rost, vedem imediat când cineva este păcălit de o ofertă, dar când este vorba despre noi, găsim tot felul de explicații sau scuze mai degrabă. La mine este altfel, sau eu chiar aveam nevoie de acest lucru, sau eu am calculat, dar îmi iese bine. Poate că uneori este așa, uneori este adevărat, dar alteori doar justificăm o decizie luată din impuls. Și poate că primul pas spre control financiar este sinceritatea vis-a-vis de noi. Să avem curajul cumva să spunem da, am greșit sau da, nu am nevoie. Uite, haideți să facem un exercițiu. Dacă ai primi 10.000 de lei acum, ce ai face? Oare i-ai cheltui? Oare i-ai economisi? Sau ai plătit datorii? I-ai investi? Pentru că răspunsul spune foarte, foarte multe despre relația pe care o ai tu cu banii și despre cum învățăm să spunem nu. Haideți să vedem. Pentru asta, eu zic că există o regulă extrem, extrem de simplă, care este regula celor 24 de ore. Vrei ceva? Așteaptă. Dacă după cele 24 de ore îți dorești în continuare acel lucru, poate merit. Dacă ai uitat de el, tocmai nu merită sau nu ai nevoie de el și atunci ai economisit banii aceia. Este un pas spre control financiar și un pas extrem, extrem de important. Haideți să faceți acest exercițiu și să încercați lucrul acesta. Pentru că poate că adevărata libertate financiară nu înseamnă să ai tot ce îți dorești, cum vă mai spuneam și eu în edițiile anterioare. Poate înseamnă să poți alege, să nu fii controlat de impulsuri, să nu fii controlat de emoții și să nu fii controlat de presiunea celor din jur. Gândiți-vă la ce v-am spus eu astăzi în cadrul rubricii control financiar, pentru că am ajuns la finalul acestei ediții și astăzi nu am vorbit doar despre bani, ci am vorbit vorbit despre alegeri ca de fiecare dată în cadrul acestei rubrici. Iar până data viitoare, țineți minte, nu urmărim banii, urmărim alegerile care îi fac să rămână în buzunar. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag și ne reauzim puțin mai târziu în cadrul rubricii Mit sau Adevăr. Deocamdată vă las în compania muzicii.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Într-o nouă duminică vă spune Petrică Someșanu. La rubrica Personalitatea Săptămânii îl aducem astăzi în prim plan pe unul dintre cei mai mari inventatori români ai tuturor timpurilor, și anume Henri Coandă, născut la București pe data de 7 iulie 1886. Acesta a fost inginer, fizician, pionier al aerodinamicii și unul dintre oamenii care au visat să schimbe modul în care omenirea călătorește prin aer. Henri Coandă provenea dintr-o familie deosebită. Tatăl său, Constantin Coandă, era general și avea să devină pentru scurt timp prim-ministru al României, iar mama sa avea origine franceză. Deși familia îl vedea militar, tânărul Henri era fascinat de vânt, de zbor și de mașinile viitorului încă din copilărie, când petrecea ore întregi observând cum se mișcă aerul și cum ar putea omul să cunoască aerul. A studiat în România, mai apoi în Germania, în Belgia și în Franța. În perioada în care aviația era absolut la început, Coandă lucra deja la idei care păreau desprinse din science fiction. În anul 1910 a prezentat la Salonul Aerodinamic din Paris aparatul numit Coandă 1910, o aeronavă fără elice bazată pe un sistem de propulsie neobișnuit pentru acea vreme. Aparatul a stârnit uimire și controverse și este considerat unul dintre cele mai îndrăznețe experimente aeronautice de la începutul secolului 20. Există însă și un lucru mai puțin cunoscut. De-a lungul anilor au existat dispute între istorici ai aviației privind cât de apropiat era acest aparat de ceea ce astăzi noi numim un avion cu reacție. Indiferent de aceste controverse, nimeni nu-i contestă faptul că Henri Coandă a fost un pionier al aerodinamicii, un vizionar care a influențat dezvoltarea aviației moderne. Poate cea mai mare realizare a sa este însă descoperirea fenomenului care îi poartă numele, efectul Coandă. Pe scurt, această descriere este tendința unui jet de fluid sau de aer de a urma suprafața unui obiect curbat în loc să se deplaseze în linie dreaptă. Descoperirea a fost brevetată în anii 30 și este folosită și astăzi în aeronautică, inginerie și în multe domenii tehnice. Iată și câteva lucruri mai puțin știute, dragii mei, despre Henri Coandă. Puțin știu că acesta a colaborat cu celebrul Gustav Eiffel, același care a proiectat turnul Eiffel din Paris. Împreună au realizat experimente aerodinamice care au contribuit la înțelegerea comportamentului aerului în jurul aripilor de avion. Tot Coandă este cel care a proiectat avioane militare în Marea Britanie și a realizat numeroase invenții în afara domeniului aeronautic, spre exemplu, sisteme de desalinizare a apei din mare, rezervoare speciale pentru combustibil și alte tehnice inovatoare. Se spune că acesta a acumulat 10 de brevete de invenție de-a lungul vieții. Un alt fapt interesant este că aeroportul internațional principal al României îi poartă numele, Aeroportul Internațional Henri Coandă. Astfel, milioane de călători îi aud numele în fiecare an, chiar dacă nu îi cunosc întreaga poveste. În anul 1969, după mulți ani petrecuți în străinătate, Henri Coandă s-a întors definitiv în România. Un an mai târziu a devenit și membru al Academiei Române, primind recunoașterea pe care o merita pentru contribuțiile sale la știință și tehnologie. Henri Coandă s-a stins din viață pe 25 noiembrie 1972 la vârsta de 86 de ani, dar a lăsat în urma lui nu doar invenții și brevete, ci o întreagă lecție despre curajul de a gândi înaintea timpului său. Așadar, dragii noștri, de fiecare dată când vom ajunge într-un aeroport care îi poartă numele sau când vom mai auzi de el, ne vom gândi că nu a fost un simplu aviator, ci un adevărat inovator. Dragii noștri, aceasta a fost rubrica noastră de la Radio Someș. O duminică excelentă în continuare tuturor!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. A urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea ca referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să-mi parte din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoarei și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: mini-excavator Macao. Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! În timp ce voi vă relaxați în această zi de duminică, noi continuăm să fim alături de dumneavoastră, tot aici, pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Stăteam acum să mă gândesc, domnule, cât e de simplu acum să te duci într-un magazin, apropo că duminica sunt deschise și magazinele de bricolaj, și să-ți cumperi ceva mobilă, să-ți cumperi un dulap, un pat, o somieră, orice. Dar în trecut nu era chiar atât de simplu, trebuia să te duci la tâmplar, să-și facă timp, să vadă dacă nu i-a dat altcineva o altă comandă, când ar putea. Era mai complicat pe vremuri. De aceea, la această oră, dragii mei, vreau să vă vorbesc câtva despre bresle. Și despre ce breaslă? Despre cea a tâmplarilor. Puține meserii au modelat lumea într-un mod atât de direct precum cea a tâmplarilor. De la casele în care locuim până la mobilierul pe care îl folosim zilnic, lemnul a fost una dintre cele mai importante materiale ale civilizației, iar în spatele lui s-au aflat de-a lungul secolelor meșterii tâmplari, una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Europa. Breasla tâmplar. Breslele au apărut în Europa medievală, în special între secolele 7 și 9, odată cu dezvoltarea orașelor. Ele erau asociații ale meșteșugarilor care practicau aceeași meserie și aveau rolul de a organiza munca, de a controla calitatea produselor și de a proteja interesele membrilor săi. Tâmplarii au fost printre primii care s-au organizat în astfel de comunități, deoarece lemnul era esențial în aproape orice construcție, case, pod, biserici, corăbii sau chiar ateliere. În orașele medievale, breasla tâmplarilor avea reguli foarte stricte. Pentru a deveni tâmplar, un tânăr trebuia să treacă prin 3 etape: ucenic, calfă și maestru. Ucenicul începea de obicei la vârsta de 12 sau 13 ani și învăța meseria timp de mai mulți ani în atelierul unui maestru. În acea perioadă, atenție, nu primea aproape niciun salariu, dar era hrănit, cazat și învățat toate tainele lucrului cu lemnul. După ce dovedea că stăpânește meseria, ucenicul devenea calfă, adică un meșter calificat care putea lucra în diferite ateliere. În multe locuri din Europa exista tradiția ca tinerii calferi să călătorească din oraș în oraș pentru a învăța tehnici noi. Această perioadă de călătorie se numea uneori anii de pribegie ai meșteșugarilor. În cel mai important moment e la atunci când acesta

0: viața religioasă și comunitară a orașului. Breasla Templarilor avea și simboluri proprii. Cele mai cunoscute erau compasul, echierul și rindeaua, elementele care reprezentau precizia și maestria lucrului cu lemnul. În mai multe orașe europene, Templarii aveau chiar și propriul său steag sau propria stemă. În Transilvania, breslele au avut o importanță deosebită în orașele medievale precum Brașov, Sibiu sau Cluj. Aici, Templarii realizau nu doar mobilier, ci și elemente spectaculoase de arhitectură, porți masive, grinzi, casete, mobilier pentru biserici și multe, multe altele. Printre aceste lucrări se păstrează și astăzi și sunt considerate opere de artă. Un alt aspect important este faptul că unele tehnici folosite de Templarii medievali sunt utilizate chiar și astăzi. Spre exemplu, îmbinările din lemn fără cuie sau șuruburi, precum și îmbinarea în coadă de rândunică, care erau deja perfecționate acum câteva sute de ani în urmă. În timp, odată cu apariția fabricilor de producție industriale prin secolul al XIX-lea, sistemul breslelor a început să dispară. Meseriile nu mai erau atât de organizate la fel ca în evul mediu, iar regulile stricte ale breslelor au fost înlocuite cu alte forme de organizare profesională. Totuși, spiritul breslei Templarilor nu a dispărut complet, respectul pentru meserie, transmiterea cunoștințelor de la maestru la ucenic și mândria lucrului bine făcut continuă să definească această profesie. Voi ce părere aveți, dragii noștri, despre acești Templari? Acum știți cum e, unii iscusiți, alții ne mai supără. Poate ați dat și dumneavoastră comandă de o mobilă, a întârziat, n-a venit perfect, nu e în vinclu, nu e în boloboc. Dar totuși, iată, Templarii ne salvează de fiecare dată. Și dacă vrem un foișor frumos și dacă vrem o poartă frumoasă, așa cum găsim și prin Maramureș și nu numai, cred că lemnul în viața noastră a românilor poartă un loc special și acolo trebuie să rămână. Cam atât despre această breaslă, dragii noștri, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Sumeș, deoarece și colegii mei vin tot cu lucruri interesante pe parcursul acestei zile de duminică. Hai, o zi excelentă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Sumeș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Orașul Beclean din Bistrița Năsăud este situat în partea de vest a județului Bistrița Năsăud, în nordul Transilvaniei, pe podișul Transilvaniei. El se află la confluența râului Someșul Mare cu râul Șieu, într-o zonă de contact între dealurile transilvanene și depresiunile intramontane. Aici, în inima Transilvaniei, la doar câțiva kilometri de Beclean, se află un loc pe care vi-l recomand astăzi, care reușește să îmbine frumusețea naturii, beneficiile terapeutice ale apii sărate și bucuria vacanței petrecute în familie. Și anume, Băile Figa, devenită în ultimii ani una dintre cele mai atractive destinații turistice din nordul Ardealului, stațiunea oferă vizitatorilor o experiență completă de relaxare, sănătate și recreere. Puține locuri din România se pot lăuda cu resurse naturale atât de valoroase. Apa sărată și nămolul terapeutic de la Figa sunt cunoscute pentru efectele lor benefice, fiind apreciate de persoanele care caută alinare pentru afecțiuni reumatice, articulare sau dermatologice. Ei bine, la Figa este și un loc al bucuriei, nu numai al tratamentului, pentru că bazinele moderne, zonele de agrement, plajele amenajate și facilitățile destinate copiilor transformă fiecare zi petrecută aici într-o adevărată sărbătoare a verii. Farmecul stațiunii este amplificat de peisajul specific colinelor transilvanene, cu aer curat, liniștea împrejurimilor și vegetația generoasă, care creează o atmosferă care invită la odihnă și la redescoperirea echilibrului interior. Vizita la Figa poate deveni și un prilej de a descoperi frumusețile județului Bistrița Năsăud, pentru că orașul Beclean, cu istoria sa și cu ospitalitatea locuitorilor, poate fi punctul de plecare pentru explorarea unei regiuni bogate în tradiții, monumente și peisaje spectaculoase. Există locuri pe care le vizităm și locuri pe care le păstrăm în memorie și stațiunea Figa face parte din a doua categorie, pentru că dacă veniți aici odată, este de neuitat. Vă invităm să descoperiți Figa, o oază de relaxare și vitalitate în inima Transilvaniei, așa cum am spus, lângă Beclean, acolo unde tradiția izvoarelor sărate se armonizează cu confortul modern, iar fiecare zi petrecută aici devine o amintire prețioasă. Drum bun și să auzim numai de bine!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: magazin de duminică.
1: Bine v-am regăsit la magazinul de duminică, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la partea mai curioasă acestui magazin și anume rubrica Știați că? Locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Fără prea multă vorbă în plus, vreau să începem prin a vă spune: știați că mișcarea ochilor este cea mai rapidă mișcare a mușchilor din corpul uman? Ei bine, ochii noștri se pot mișca atât de repede încât creierul nostru nici măcar nu percepe mișcarea în sine, ci doar imaginea finală. De aceea putem schimba privirea dintr-un punct în altul aproape instantaneu. Dar ce spuneți de faptul că o caracatiță are 3 inimi și sânge albastru? 2 dintre inimi trimit sângele spre branhii, iar a treia îi pompează în restul corpului. Sângele este albastru deoarece conține o proteină pe bază de cupru numită hemocianină. Știați faptul că bananele sunt considerate fructe de pădure din punct de vedere botanic? În schimb, căpșunile nu sunt. Clasificarea ține de modul în care se dezvoltă fructul din floare, nu de dimensiunea sau forma lui. Ce spuneți de această informație? În Finlanda există un campionat mondial de cărat soția în spate. Competiția are loc anual și este tratată cu mult umor. Premiul câștigător este echivalentul greutății soției, ghiciți ce, în bere. Cunoșteați faptul că primul mesaj SMS din lume a fost transmis în anul 1992? Mesajul era foarte simplu: Crăciun fericit! La acea vreme nimeni nu bănuia că SMS-ul va deveni unul dintre cele mai folosite moduri de comunicare din lume. Cunoșteați faptul că există o specie de meduză considerată biologic nemuritoare? Aceasta se poate întoarce la stadiul inițial de dezvoltare atunci când este rănită sau îmbătrânește, reluând practic ciclul vieții. Ghiciți cât a durat cel mai scurt război din istorie? 38 de minute! Da, ați auzit bine! A avut loc în 1896 între Marea Britanie și Zanzibar. Conflictul s-a încheiat rapid după bombardarea Palatului Sultanului. Știați că un nor poate cântări peste 1.000.000 de kilograme? Chiar dacă pare ușor și pufos pe cer, el este format din miliarde de picături minuscule de apă suspendate în atmosferă. Dar ce părere aveți de faptul că în Islanda majoritatea oamenilor nu folosesc nume de familie în sensul clasic? În locul lor se folosesc nume formate din prenumele tatălui sau al mamei, la care se adaugă son sau dotir, adică fiu sau fică. Știați că atunci când trosnim degetele nu se lovesc oasele între ele? Sunetul provine de fapt de la mici bule de gaz care se formează și se sparg în lichidul din articulații. Pentru final, știați că păsările flamingo se nasc gri, nu roz, iar culoarea lor roz vine din ceea ce mănâncă, cum ar fi creveții și algele. Dragilor, sper că aceste informații au fost inedite pentru voi și poate chiar v-au adus un zâmbet în această duminică. Vă doresc o zi minunată în continuare alături de Radio Someș și de magazinul nostru special de duminică. Eu am fost Gabriel și vă îmbrățișez cu mare drag.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

și vouă să aveți așa o săptămână care pare interminabilă, să alergați dintr-un loc în altul, să rezolvați probleme, să răspundeți la telefoane, să călătoriți, să vă ocupați de foarte, foarte multe lucruri și dintr-o dată să vă dați seama că este deja vineri sau că este deja sfârșitul săptămânii, cum e astăzi, duminică, sau deja jumătatea anului. Și apoi apare întrebarea aceea ciudată, oare când a trecut timpul? Pentru că aici există un paradox. Ne plângem că nu avem timp, dar în același timp avem impresia că timpul trece din ce în ce mai repede sau trece foarte repede sau prea repede și poate că exact aici este partea cea interesantă. Poate că problema nu este că nu avem timp. Poate că problema este că nu mai observăm cum îl folosim. Poate că timpul are așa o caracteristică aparte. Pentru că el nu poate fi economisit ca și banii, de exemplu. El nu poate fi pus deoparte. De asemenea, nu poate fi recuperat. El poate fi doar folosit. Poate fi doar consumat. Iar felul în care îl folosim spune foarte multe despre noi, mai multe decât putem noi crede. Spune ce este important, spune care ne sunt prioritățile, spune ce putem să amânăm, spune ce evităm, spune ce alegeri facem în general și poate că de aceea tema din această după-amiază merită discutată, pentru că nu este despre ceasuri, nu este despre program, nu este despre productivitate, ci este despre alegeri și despre priorități și despre felul în care ne trăim viața și cum alegem să o facem zi după zi, fără să ne dăm seama că exact din aceste zile se construiește tot. Așa că la această rubrică, la această ediție a rubricii Mit sau Adevăr, vă propun să ne adresăm împreună o întrebare simplă. Este mit sau adevăr faptul că oamenii ocupați nu au timp? Părerea mea este că este un mit. Oare de ce ne place să spunem că suntem ocupați? Există ceva în societatea noastră modernă, ceva foarte interesant. Am ajuns să admirăm oamenii ocupați. Nu vi se pare? Dacă cineva spune că are agenda plină, îl considerăm foarte important. Dacă aleargă dintr-un loc în altul, dacă răspunde greu la telefon, dacă este foarte solicitat de asemenea și fără să ne dăm seama, am început să asociem ocuparea cu succesul. Dar cele două nu sunt același lucru. Poți să fii ocupat fără să construiești nimic. Poți să fii ocupat fără să înaintezi. Poți să fii ocupat și totuși să simți că stai pe loc. Uneori confundăm mișcarea cu progresul. Doar pentru că alergăm, nu înseamnă că mergem în direcția bună și cred că aici apare una dintre marile capcane ale vremurilor noastre. Să fim atât de preocupați să facem lucruri încât să uităm să ne întrebăm dacă lucrurile respective chiar contează. Și mai apare un factor foarte interesant. Diferența dintre lipsa de timp și lipsa de priorități. Pentru că aici începe partea mai puțin confortabilă, dar tot vreau să o dezvolt puțin, pentru că există o diferență majoră între nu am timp și nu este o prioritate acum. Prima poate că sună mai bine sau nici nu știu, dar a doua este mai sinceră. Și atenție, nu spun asta ca pe o critică, pentru că toți facem asta, toți alegem în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare ceas. Alegem unde merg atenția și energia noastră. Alegem să răspundem, alegem să amânăm, alegem să ignorăm sau nu, alegem ce considerăm noi că este important. Cu siguranță ați întâlnit oameni care spun, de exemplu, că nu au timp să... nici nu știu. Nu au timp să citească, de exemplu. Dar găsesc timp pentru 2 ore de derulat, fără scop pe telefon. Probabil problema nu este lipsa timpului. Probabil problema este lipsa clarității. Și vreau să mai ating aici o chestiune cu voi. Oare de ce suntem mai obosiți decât ocupați? Cred că mulți oameni nu sunt ocupați, ei sunt obosiți. Și între cele două există iarăși o diferență uriașă, pentru că ocuparea înseamnă activitate, iar oboseala înseamnă lipsa de energie și de vlagă și uneori se confundă aceste două lucruri. Pentru că ni se întâmplă să spunem nu mai am timp, când de fapt ceea ce simțim este oboseala, nu mai am energie. Iar oboseala de astăzi nu este doar fizică, ci este mai mult mentală, emoțională, este oboseala deciziilor, a responsabilităților, a presiunii de a fi prezent peste tot. Și există o expresie care spune, dacă vrei cu adevărat, găsești timp, care mie personal mi se pare că nu este întotdeauna adevărată. Doar conține o sâmbure de adevăr într-adevăr, pentru că există lucruri pentru care găsim aproape întotdeauna timp. Pentru ceea ce ne entuziasmează, pentru ceea ce ne interesează, pentru ceea ce iubim, pentru ceea ce considerăm noi personal că este important. Și poate că aici apare una dintre cele mai sincere oglinzi ale vieții noastre. Nu ceea ce spunem că este important, ci ceea ce trăim ca fiind important. Pentru că între cele două poate exista o diferență colosală. Dacă aș putea vedea agenda unei persoane din ultimele 3 luni, probabil aș înțelege foarte multe despre acea persoană. Mai multe decât dintr-un discurs, mai multe decât dintr-o prezentare. Pentru că timpul este una dintre cele mai sincere forme de adevăr. Spune ceea ce

0: ne preocupă, spune ce ne consumă, spune ce ne motivează, spune ce alegem și poate că tocmai de aceea este atât de important să ne uităm din când în când la felul în care ne trăim zilele, pentru că zilele devin săptămâni, săptămânile devin luni, iar lunile devin viața noastră pe final. Așadar vreau să închei ediția de astăzi cu o concluzie. Este mit sau adevăr faptul că oamenii ocupați nu au timp? Este mit, pentru că, și vă spun și de ce, da? Pentru că timpul există, dar întrebarea este cui îl oferim? Gândiți-vă la asta, vă rog, câteva secunde vă ia doar. Și uite că am ajuns la finalul ediției de astăzi, iar dacă e să rămân cu o singură concluzie după tot ce am povestit aici cu voi, este una foarte simplă. Mie mi se pare și cred cu tărie că spunem prea des că nu avem timp și prea rar ne întrebăm pe ce îl cheltuim acest timp. Pentru că, dacă suntem sinceri, de multe ori nu timpul este problema, ci faptul că ajungem să trăim pe pilot automat, să rezolvăm, să alergăm, să facem, să dregem, să bifăm și apoi trec zilele, trec săptămânile și la un moment dat ne mirăm cât de repede a trecut anul. Și poate că din când în când ar merita să ne oprim puțin și să verificăm dacă direcția în care alergăm este și direcția în care vrem să ajungem. Eu sunt Ioana Cifor, mă bucur că am petrecut acest timp împreună și vă mulțumesc că ne-ați fost și astăzi alături și vă îmbrățișez cu drag.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Pe valea care străbate comuna Râșca din județul Cluj, în nordul comunei, există o porțiune care se numește Valea Fericirii, o vale ce parcă arată o direcție a viitorului turism local. Poate vă încărcați cu puțină bucurie, știu eu, luați în buzunare să duceți la Cluj, ne-ndemna glumind binevoitorul preot din Râșca de Sus. Valea se întinde până la gura de vărsare în lacul Tarnița. Câteva pitorești și excelente cabane construite aici vă îndeamnă să petreceți concedii în care să faceți adevărate exerciții de fericire, datorită frumuseții răpitoare a zonei, a curățeniei aerului și a liniștii care te îndeamnă la visare și relaxare. Situată pe malul stâng al Someșului, pe latura nordică a munților Apuseni, mai precis în munții Gileului, la 40 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, comuna Râșca din județul Cluj, supranumită și comuna oamenilor cu bun simț, este una dintre cele mai întinse zone rurale din România și este alcătuită în total din 4 sate, Râșca, Dealul Mare, Lăpuștești și Mărcești, iar satul Râșca include la rândul său Râșca de Sus, Râșca Unicești, Râșca Pleș și Cristești, așezate în specificul satelor montane românești, cu distanțe mari între ele și gospodării de teren generos. În administrația comunei intră de asemenea și stațiunea Fântânele, un obiectiv turistic semnificativ pentru turismul din Cluj. Atracțiile turistice ale zonei Râșca vin din multitudinea de posibilități pe care le oferă zona, ce păstrează încă trăsături, tradiții și obiceiuri străvechi, precum și o bogată istorie păstrată încă vie în conștiința moților. O legendă auzită de la bătrânii din comuna Râșca, legenda Sălănducului, spune că în timpul năvălirii ungurilor, voievodul Gelu a purtat o mare bătălie cu aceștia pe locul numit Gârda. În această bătălie și-a pierdut viața unul dintre cei mai vrednici căpitani ai lui, pe nume Sălănducu. După terminarea bătăliei, mama lui l-a căutat, iar pe locul unde i-a găsit trupul, a săpat o fântână pentru amintirea lui și stâmpărarea tuturor trecătorilor care vor poposi prin aceste locuri. Legenda spune că în durerea sa de mamă a vărsat lacrimi atât de amare, încât ele s-au prefăcut în bănuți de piatră. Într-adevăr, în aceste locuri pot fi văzute o mulțime de pietricele cu formă rotundă, care de fapt sunt fosile. Tradițiile și obiceiurile unei așezări omenești reprezintă lada de zestre a acelei comune. Comuna Râșca se poate mândri cu unele tradiții și obiceiuri care sunt moștenite din tată în fiu, de la o generație la alta. Costumul popular este o adevărată bijuterie a portului popular din Ardeal, fiind de o eleganță desăvârșită prin liniile sale austere sau vibrante, pendulând între alb și negru. Comuna Râșca are prima atestare în 1637, anul în care este menționată în documente scrise. Prima școală și prima biserică ce s-au înființat în comuna Râșca sunt atestate de monumentul din vale. Acest monument este așezat pe Valea Râștii și a fost construit de către Ioan Petre și profesor Ioan Vâtcă. De anul 1861 se leagă și începuturile învățământului în comuna Râșca. Profesorul Ioan Vâtcă, cel care a scris monografia comunei, arată că râșcanii au început să cultive cartoful aproximativ pe la sfârșitul secolului al XVII-lea și că avantajele zonei pentru cultivarea acestei legume au fost solul nisipos cu mult humus și altitudinea de peste 1000 de metri, la care gândacul de Colorado nu poate ajunge așa ușor. Cartoful a rămas o cultură de bază pe terenurile agricole ale comunei și calitatea la care se cultivă aici a fost și este vestită în Ardeal. festivaluri și alte sărbători de peste an, de Paște, Rusalii, Crăciun și Bobotează sau întâlnirile fiilor satului, sunt însoțite de spectacole folclorice la care sătenii participă îmbrăcați în frumoasele haine tradiționale. Peisajul este dominat de păduri de brad și mesteacăn, pășuni întinse și fânațe în alternanța de văi și dealuri specifice plaiului mioritic. Relieful este intens fragmentat de rețeaua hidrografică Valea Someșului și Valea Râștii, defileul Someșului cald, ce coboară prin văi spumoase și abrupte de la 930 de metri altitudine, se înfățișează cu sălbăticie în calea amatorilor de drumeții, ascunzând în cale priveliști nebănuite, poteci înguste și abrupte, meandre adânci, praguri de stâncă unde puhoiul de apă limpede se prăvălește spectaculos prin peisajul mirific. Stațiunea Fântânele este situată între munții Gilău și Vlădeasa, pe malul lacului de acumulare Beliș-Fântânele. Zona aparține administrativ de comuna Râșca. Astfel, statutul oficial nu este unul de localitate, ci de stațiune climaterică de interes local. Stațiunea Fântânele este foarte căutată de clujeni și turiști, atât datorită oportunităților de odihnă și relaxare, cât și datorită drumețiilor pe care le poți face în zonă, pârtea de schi sau posibilitatea practicării de sport nautic pe lac cu bărci sau hidrobiciclete sunt alte atracții apreciate de turiști. În comună s-au ridicat numeroase și cochete pensiuni și cabane în locuri pitorești, care oferă călătorilor mijloace de petrecere dintre cele mai tentante. Traseele turistice cu cai sunt organizate pornind de la pensiuni, având ca locuri de popas satele Râșca, Rusești, Mărișel, Beliș și călătorul poate admira călare, locuri mirifice și monumente ale naturii impresionante. Iarna se fac excursii cu sania trasă de cai, care bucură familiile și mai ales copiii. În apropierea satului Râșca, Someșul cald trece printr-un defileu cunoscut localnicilor ca Dâlboaca. Pentru drumeții și peregrinări montane, variantele sunt diverse și pitorești. Pe oricare dintre traseele marcate spre muntele Fărcașu, vârful Lăpuștești, dealul Pietrilor sau Muncelul, tot în zonă se află și stâncile de la Șoimul, Corbul și lacul Fântânele, care și ele sunt atracții pentru alpiniști și iubitorii de peisaje montane. În comuna Râșca se găsesc 8 biserici, una dintre cele mai spectaculoase fiind Biserica de Lemn din Brad din Râșca Onicești, din 1938. Adevărate monumente de arhitectură și spiritualitate care dovedesc faptul că râșcanii sunt buni credincioși creștini și își conduc viața după învățămintele pe care preoții le predică în fața sfintelor altare. Vă îmbiem să treceți pragul mănăstirii Râșca Transilvană cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, aflată în munții Apuseni, în apropierea barajului de la Beliș-Fântânele, într-un cadru natural de o rară frumusețe. Mănăstirea a fost înființată cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, înalt preasfinția sa, mitropolitul Bartolomeu Anania, în 2002, și biserica mănăstirii are ca sursă de inspirație arhitectura religioasă specifică perioadei lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Primăria se îngrijește de bunăstarea locuitorilor și astfel s-au realizat investiții semnificative în infrastructură. Drumurile între sate, cele care duc la obiective turistice sau economice, cele agricole, sunt îngrijite și amenajate și călătorul poate să ajungă în orice colț al comunei pentru a se bucura de ofertele ei. Școlile, grădinițele, terenurile de sport și locurile de agrement amenajate sunt expresia grijii râșcanilor pentru tânăra generație și serviciile în sănătate și cultură sunt asigurate în spații adecvate de către oameni competenți. Curățenia localității este o dovadă că râșcanii se respectă pe ei înșiși. Informații turistice vei găsi din belșug la fața locului, iar serviciile oferite vor face oaspetele din țară sau din Europa sau orice alt colț al lumii să se simtă confortabil, în siguranță și înconjurat cu drag de bunăvoința localnicilor. Așa că nu pregetați să faceți cât mai curând un drum în comuna Râșca din județul Cluj, alintată și comuna oamenilor cu bun simț, pentru a petrece zile de neuitat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, pofta ta de viață.
1: Nu mă bate, Doamne, rău, nu mă bate, Doamne, rău, că și eu-s copilul tău, că și eu-s copilul tău. Nu mă bate, Doamne, tare, nu mă bate, Doamne, tare, că și eu-s dumii tale, că și eu-s dumii tale. Hai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

0: prălume, face că ce sunt prălume, lume, lume, draga mea.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria.

cumperi dedicațiile pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: tu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mănăstirea acoperământul Maicii Domnului Florești. În satul Tăuți din comuna Florești, la 8 km de Cluj-Napoca, în anul 1994 este pusă piatra de temelie a mănăstirii de maici cu hramul acoperământul Maicii Domnului. Mănăstirea din Florești este socotită mănăstire misionară din punct de vedere creștinesc și duhovnicesc și oferă cu timp și fără timp îndrumare spirituală și liniște sufletească, înconjurată din toate părțile de o pădure tânără de foioase, într-un cadru mirific ce oferă tuturor pace, bucurie, liniște și ospitalitate, ansamblul monahal este construit în stil bizantin, iar pictura este realizată în tehnica frescă. În cadrul mănăstirii s-a dezvoltat un centru de iconografie, unde sunt realizate icoane pictate pe pânză, lemn sau sticlă. Așezământul monahal cu hramul acoperământul Maicii Domnului este ctitorit din inițiativa preotului Vasile Fizeșan, a familiei Beldea și a credincioșilor din Florești. Piatra de temelie a fost pusă de vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu Anania, în noiembrie 1994. Complexul monahal cuprinde biserica de zid, altarul de vară, corpul de chilii, trapeza, poarta clopotniță și alte anexe. În prezent, curtea mănăstirii se află într-un proces de modernizare și înfrumusețare. La mănăstirea Florești viețuiesc 20 de maici, stareță fiind Stavrofora Teodora Câmpean, iar duhovnici protosinghelul Visarion Pașca și protosinghelul Atanasie Berbecel. Maicile se trudesc permanent pentru a desfășura firesc rânduielile mănăstirești de muncă și rugăciune. Pe lângă ascultările gospodărești, deținem ateliere de pictură, croitorie, rucodelie și ne ostenim frământând pâine și prescuri. Avem zilnic sfânta liturghie, neîntreruptă de la începuturile mănăstirii, și aceasta ne-a ajutat și ne ajută mult duhovnicește. Amândoi duhovnicii sunt protosingheli, doctori în teologie, cu studii în țară și în străinătate, cu o bogată activitate misionară și cu mult devotament pentru viața monahală și pentru biserică. Sunt foarte iubiți și căutați de credincioși, aduc alinare în sufletele celor care trec pragul mănăstirii și îndrumă duhovnicește maicele din obște, spune Maica stareță Teodora. Să ne referim puțin la activitatea social-filantropică a mănăstirii. Potrivit părintelui protosinghel Visarion Pașca, în 2013 s-a înființat Asociația Filantropică Sfântul Onufrie, iar în 12 iunie, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, înalt preasfințitul părinte Andrei a pus piatra de temelie a noului așezământ pentru copii. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie cel Mare a fost acreditat în anul 2015 și cuprinde 4 case de tip familial, o biserică, spațiu de recreere și loc de joacă. Este destinat ocrotirii, îngrijirii și asigurării unei dezvoltări armonioase a copiilor separați temporar sau definitiv de familia lor. Serviciile oferite în cele 4 case de tip familial sunt servicii de găzduire, de îngrijire, hrană, igienizare, servicii educative, educație informală, extracurriculară, dezvoltarea deprinderilor de viață și sprijin în efectuarea temelor, servicii de consiliere socială a copilului și a familiei, medierea relației dintre copil și familia acestuia, reprezentare și mediere în relația cu autoritățile și sprijin material ocazional în funcție de nevoi. Deși este o mănăstire tânără, este unul dintre cele mai iubite locuri de pelerinaj din Transilvania, fiind extrem de căutată de credincioși, atât din punct de vedere al așezării minunate între coline, cât și prin încărcătura arhitectonică, picturală și spirituală, care aduc bucurie și încălzire sufletească. Sau, cum spunea marele Nicolae Iorga, sufletul e ca fierul, nu poți lucra cu el până nu l-ai încălzit. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

credința și cei șapte ani de acasă. Cu dragii mi-au adus și straiță ei mi-au pus, credința și cei șapte ani de acasă.

credință ți-ai luat, credința și ce șapte-am de acasă. Să nu uiți niciodată că-n straiță ți-ai luat, credința și ce șapte-am de acasă.

0: Somei.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: dorule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ce s-a întâmplat cu principatele după moartea lui Tudor Vladimirescu? Revolta lui Tudor, în ciuda tragicului ei sfârșit, a avut totuși consecințe faste în principate. Turcii, nemai având încredere în greci, au hotărât să asculte cererea boierilor români de a li se da din nou un domn pământean. În 1822 începe deci la noi o nouă eră prin alegerea a doi domni pământeni. De fapt, la început a fost o numire de către sultan, dar o delegație de boieri din Muntenia și alta din Moldova veniseră cu propuneri. Astfel, sultanul pune domn în Moldova pe Ioan Sandu Sturza, coborător dintr-o veche familie de boieri moldoveni, și în Muntenia pe Grigore Patru Ghica, a cărui familie, cum am spus, era de îndepărtată origine albaneză, acum însă cu totul românizată prin înrudiri cu vechile neamuri boierești române, încât se găsea chiar în fruntea Partidei Naționale. Începe acum era modernizării în țările noastre. Cu greu ne mai închipuim azi cum arătau oamenii și locurile la începutul veacului 19, adică spre sfârșitul epocii fanariote. Desigur, viața la țară, mai cu seamă la poalele munților, cu așezări mai numeroase de moșteni și răzeși, era neschimbată de veacuri, urmând ritmul anotimpurilor și a muncilor la câmp, la vie sau la pădure. Portul țăranilor, al bărbaților și al femeilor, se păstra cu sfințenie din tată în fiu, sau mai bine zis de la mamă la fiică, iar călătorii străini observă toți cu mirare, într-o țară atât de năpăstuită și săracă, frumusețea broderiilor și curățenia cămășilor chiar și la cei mai săraci. La oraș însă, boierii, după ei și negustorii mai avuți, apoi și târgoveții, umblă în straie în stil oriental, după moda de la Constantinopol. Țarigradii, se spunea în graiul popular, și așa ne-a rămas până astăzi în cântecele bătrânești. Pe de altă parte, în sferele înalte, se vorbea franțuzește, de la Lisabona la Sankt Petersburg. La noi, marea cotitură se petrece în timpul ocupației rusești de la 1806 la 1812. Convinși de victoria finală a rușilor împotriva turcilor, tinerii boieri, mai cu seamă boieroaicele, au început să se îmbrace după moda apuseană, să danseze vals în loc să joace hora și să învețe toți franțuzește, pentru că franțuzește se vorbea cu ocupantul rus. Când românii încep să călătorească în Occident, căutând sprijinul unei puteri străine împotriva rușilor sau a austriecilor, se îndreaptă fatalmente spre francezi. Nu doar pentru că Franța părea să rămână puterea cea mai mare, cu toată căderea lui Napoleon, dar mai cu seamă pentru că limba franceză se înrudește cu româna, aparținând amândouă familiei limbilor romanice. Așa începe la noi o extraordinară influență pașnică din partea unui stat străin, în așa măsură încât limba noastră, pe care o vorbim în fiecare zi, cuprinde în majoritate cuvinte de origine franceză, unele tranzitate prin italiană, care seamănă mai mult cu româna, altele preluate direct din latină. Prin faptul că tinerii intelectuali români vorbeau limba franceză, ei ne-au furnizat aproape toate cuvintele moderne. Trebuia să schimbăm cuvintele venite pe linie turcească sau grecească, pentru că noul nostru sistem de administrație pentru drept, politică și economie o cerea. Astfel, ispravnicul a devenit prefect. Achivernisi s-a zis de acum a administra. Zapcii au fost înlocuiți cu jandarmii. Vistieria a devenit Ministerul Finanțelor și așa mai departe. Și această influență nu s-a șters, a rămas în limbă și este acum infiltrată în felul nostru de a gândi și a trăi. Noi nu ne mai dăm seama cât de mare a fost influența franceză în veacul al XIX-lea și chiar până la mijlocul veacului 20. Toată societatea românească, toți intelectualii, vorbeau franțuzește. Boierimea vorbea franțuzește acasă. Sunteți șocați sau nedumeriți? Nu e cazul. Este un fenomen universal. Când o limbă se impune ca limbă de cultură, e vorbită de aristocrațiile altor țări fără complexe. Dacă citiți Război și pace de Lev Tolstoi, veți vedea cum dialogurile intime ale acelor ruși care îl învinseseră pe Napoleon sunt împănate cu fraze franțuzești. Chiar Cezar, Marele Cezar, al cărui nume a devenit sinonim cu împărat, el, adevăratul fondator al Imperiului Roman, când s-a prăbușit străpuns de 23 de lovituri de pumnal, văzându-l printre ucigași pe Brutus, fiul soției sale, a rostit acele cuvinte care ne mai tulbură adânc după 2000 de ani. Și tu, fiul meu? Dar le-a spus pe grecește, dovadă că vorbea grecește acasă. Așadar, în momentul când începem să preluăm științele, filozofia, dreptul, în general cultura occidentală, lucrurile se schimbă radical și relativ brutal la noi în țară, oarecum sub presiunea străinătății, în urma războaielor duse de austrieci ruși împotriva turcilor. Am fost un teatru de război. Războaiele au adus multe nenorociri la noi în țară, dar în cele din urmă au adus și posibilitatea de a ne dezbăra de dominația otomană. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!

Tinereu, de ce nu vine tată domnul? Eu vreau ca să mă joc cu el. El a plecat, s-a dus departe, că oameni răi l-au alungat. De atunci trăim în suferință, de atunci